0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Situacija na Bliskom istoku snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi Hormuškim tjesnacem. Što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob, za HRT je govorio direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
3: Dogodi ova situacija ovakva kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato iz samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po dva kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u Gorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute. Ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Ugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijene barela nafte na svjetskim tržištima opet prelaze 90 dolara. Zbog toga će, prema neslužbenim najavama, u Hrvatskoj od utorka opet rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon telefonske sjednice vlade u ponedjeljak. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenja od 300 litara po točenju. Govore potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin i Mato Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama.
2: Trenutno evo ovdje u Đakovu je gužva, čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednog zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa, provedena na obali i otocima, upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
3: Mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Zbog velikih požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 270 tisuća ljudi. Oko Bordeauxa bjesne šumski požari. Izgorjelo je 90 tisuća hektara zemljišta, što je prema riječima ministra unutarnjih poslova Lorana Nunjeza rekord. Teška situacija je i u okolici Madrida. Tamošnja vlada je zatražila pomoć putem mehanizma civilne zaštite Europske unije, pa su iz Italije i Grčke upućena po 2 kanadera. Izgorjelo je oko 20 tisuća hektara, a posao vatrogascima otežava promjenjiv vjetar. Francuskoj je u pomoć poslan hrvatski kanader s dvjema posadama. Ministar obrane Ivan Anušić.
5: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Vremenska prognoza. Promjenjivo i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje. Vjetar umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će prema kraju dana slabjeti. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 18 i 22, a dnevna od 26 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

0: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro. Britanac Lando Norris u McLarenu bio je najbrži u kvalifikacijama za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Aktualni svjetski prvak prvi je vozač koji u ovoj sezoni do takozvanog pole positiona nije došao u Mercedesovu bolidu. Pokraj Norrisa startat će Ferrarijev Charles Leclerc nakon što je njegov momčadski kolega Lewis Hamilton zbog kazne pao s drugog na peto mjesto poretka. Kaznu je dobio i vodeći u ukupnom poretku Talijan Antonelli u Mercedesu, koji će u utrku ući sa sedmog mjesta. Velika nagrada Mađarske, 11. utrka svjetskog prvenstva, počet će u 15 sati. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar. U srijedu će se u Zagrebu održati izvanredna skupština Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi se trebao izabrati novi čelni čovjek krovne sportske organizacije u našoj zemlji. U igri za nasljednika Zlatka Mateše trojica su kandidata: Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić.
2: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
3: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad se spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
4: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
1: Predstavljanje kandidata emitirat ćemo u emisiji Sport i glazba na našem drugom programu nakon novosti u 18 sati i 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo da umjereno oblačno, vedro samo na jugu. Mjestimice u središnjim krajevima bilo više oblaka, a ponegdje i malo kiše. Vjetar je bio slab u gorju do umjeren jugozapadni, a na Jadranu je zapuhalo jugo. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Slavonski Brod je imao 12 stupnjeva, Gorice kod Nove Gradiške i Gradišta kod Županje 13, Zagreb, Daruvar, Knin, Križevci, Osijek, Parkizna Čabra, Sisak i Sljeme 15, Bjelovar 16, Bednja, Gospić i Kutjevo 17, Bilogora, Ogulin i Ploče 18, Plitvička jezera i Varaždin 19, Konovska Prevlaka, Malinska Opatija i Šibenik 20, Lastovo 21, Mali Lošinj i Pula Zračna Luka 22, Dubrovnik i Hvar 23, te Rab i Rovinj 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj promjenljivo oblačno i nestabilno. Mjestimice, pljuskovi i grmljavina već prije podne na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, a zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, navečer na sjeveru i jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Vjetar u noći u postupnom slabljenju. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 26 do 31 stupanj. Sutra djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na južnom Jadranu još mjestimice kiše i pljuskovi, a od sredine dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalno pljuskovi, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar na istoku slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnje. Temperatura zraka bez znatnije promjene.
0: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

7:25, dobro vam jutro uz radio, evo i ovo nedjeljno dopodne, bit će ljepše ako se podijeli, mi ga dijelimo s vama, dragi naši, uz dobru glazbu i one uobičajene nedjeljne rubrike i emisije. Oblačno i tiho u gradu, jutro se temperatura zraka 24 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativno vlažnost zraka 51%, stanje mora 1, u moru 22 stupnja. Sveta je Ana, spomendan kršćanske svetice, majke blažene djevice Marije, koji se obilježava i slavi u katoličkoj crkvi 26. srpnja. Sveta Ana 26. srpnja u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike obilježavala se kao blagdan. Danas Svetu Anu kao naslov župne crkve svetkuje Brgat, a svečano se slavi i u brojnim župama i mjestima Dubrovačke biskupije od Konavala do Pelješca, pa čestitamo festu, a slavljenicama imendan. Ovo je jedna od crtica iz našeg današnjeg gradoplova koji je na rasporedu u 7:45.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. srpnja. Sveta Jana, spomendan kršćanske svetice, majke blažene djevice Marije, koji se obilježava i slavi u katoličkoj crkvi 26. srpnja. Sveta Ana 26. srpnja obilježavala se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Danas Svetu Anu, kao naslov župne crkve, svetkuje Brgat, a svečano se slavi i u brojnim župama i mjestima Dubrovačke biskupije od Konavala do Pelješca. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Joakim, Ana, Anita, Kamila, Eduard i Martin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U vrijeme kada je katolička crkva nastojala iskorijeniti krivovjerje koje se sve više širilo u krajevima Bosne i Huma, s ciljem otpora najezdama omiških gusara i heretičkom pokretu u Bosni i okolici, dubrovačkim nadbiskupom 1222. godine imenovan je Rimljanin Arengerije. Papa Grgur IX. Poslao je 1227. godine Arengeriju bulu, kojom je dubrovačkoj nadbiskupiji potvrdio metropolitanska prava na području Srbije, Bosne, Zahumlja i Travunje, nadbiskupijama Kotora, Budve, Ulcinja, Skadra, Drivasta, Pulatija, Lješa, Bara i nad bosanskom nadbiskupijom.
0: Neki biskupi uskratili su mu sufragansku podložnost i optužen je pred rimskom kurijom da u Bosni i Neretvanskom primorju podržava krivovjerstvo. Povod toj optužbi dao je sam Arengerije, time što je kao metropolit oko 1230. posvetio za bosanskog biskupa svećenika za kojega se tvrdilo da je sklon patarenskoj herezi. Postupak nadbiskupa Arengerija i njegov tolerantan stav prema herezi u bosanskoj dijecezi ocijenjeni su kao neopreznost.
1: No kako ta optužba nije imala samo vjerski, nego u prvom redu politički karakter, sankcije za dubrovačku nadbiskupiju nisu izostale. Godine 1238. bosanska je biskupija podvrgnuta izravno papinskoj vlasti, a 26. srpnja 1247. godine odcijepljena je od dubrovačke nadbiskupije te postaje sufragan kaločke nadbiskupije.
0: Naziv porporela izvedenica je latinske riječi purpure, što prevedeno na hrvatski znači umjetni niz grebena, škojića, stijena, seka. Prava zidana obala porporela, kakvu danas poznajemo, izgrađena je 1873. No porporela je u nešto drukčijem obliku nastala još sredinom 14. stoljeća. Prvi se put spominje u dubrovačkim izvorima 1367. pod nazivom porporarija, iz čega je nastala izvedenica i današnji naziv porporela. Budući je dubrovačka stara gradska luka zbog nepovoljnog položaja bila izložena udarima juga i valova, 26. srpnja 1347. godine jednoglasno je prihvaćena odluka Velikog vijeća o gradnji nasipa lukobrana dužine 25 sežanja, oko 51 metra, od položaja kule od mula, danas u sastavu tvrđave Sveti Ivan, u pravcu sjeveroistoka, gotovo usporedo s Kašama ili okomito na današnju porporelu, jedan drugi mali nasip oko podnožja same kule radi njezine zaštite.
1: Ostaci nasipa i danas su vidljivi na tom prostoru nešto zapadnije od današnjeg lukobrana porporela, a u vrijeme oseke dijelom izlaze na površinu. Taj se prostor i nakon prvog nabacivanja kamenja nastojalo utvrditi, jer je zabilježeno nekoliko odluka dubrovačkih vijeća kojima se naređuje brodovima da pri uplovljenju upravo tu nabace veliko kamenje. Postoje i fotografije koje predočuju taj dio bez zidane obale, sa samo nabacanim kamenjem. O boljoj zaštiti od valova, luke i tvrđave Svetog Ivana raspravljao je poznati inženjer Miho Hranjac godine 1617.
0: Ipak, do izgradnje lukobrana porporela na istom mjestu došlo je tek 1873. godine, dakle dok je Dubrovnik bio pod vlašću Austro-Ugarske vlade. Nacrt po kojem je građena porporela do danas nije pronađen, ali se sa sigurnošću može reći da je već bio u funkciji te 1873. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 26. srpnja 1905. godine na Dubcu kraj Dubrovnika rođen je pisac, jedan od začetnika moderne ekološke misli u Hrvatskoj, Tomislav Macan. Objavljivao je prirodoslovne, etnografske i kulturološke članke u novinama, časopisima i zbornicima. Posebno su značajni njegovi radovi u časopisu Priroda pod pseudonimom Martol Dubac, koji ga uvrštavaju u začetnike moderne ekološke misli u Hrvatskoj. Posmrtno su objavljena njegova djela Vlasički zapisi, Dubrovnik Martola Dubca, Župski puti, Sa staroga mljeta, Gospa od obrane na Dubcu, Pisma Vlahu, Ribari ispod Prenja u Župi Dubrovačkoj. Svojim tekstovima, posebno onima o Dubrovniku i rodnoj Župi Dubrovačkoj, pridonio je upoznavanju života, običaja, jezika, jedinstvenog dubrovačkog idioma jednog vremena, zbog čega mu je posmrtno dodijeljena Srebrna povelja Matice Hrvatske Zagreb, ogranak Dubrovnik, za knjigu Pisma Vlahu i kao zaslužnom pojedincu plaketa općine Župa Dubrovačka za 2008. godinu za sveukupni doprinos u očuvanju tradicijske baštine.
0: 26. srpnja 1964. godine u Dubrovniku je rođen diplomirani pomorac i magistar kriminalistike Goran Violić. Bio je dragovoljac Domovinskog rata, dobitnik je dvaju odlikovanja predsjednika Republike te plakete 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Radio je na raznim rukovodećim pravosudno-policijskim poslovima u Ministarstvu pravosuđa, a od 2005. godine bio je pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik. Svojom neiscrpnom energijom i entuzijazmom dao je značajan doprinos u stvaranju sustava zaštite i spašavanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Goran Violić preminuo je u 51. godini života 19. veljače 2015. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, blagdan svetih Joakima i Jane, roditelja blažene djevice Marije, u nedjelju 26. srpnja ratne 1992. godine, nakon uzbune prethodnoga dana, dan je protekao mirno. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No, pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No, to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
1: Sad smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
2: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeću za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: Hoteli u Korčuli i Orebiću u sastavu grupacije Amene su ovo ljetnu su u špicu sezone ušli praćeni različitim trendovima turističkog prometa. Šef prodaje Aminesove regije Jug, Ivan Bodica Škaf.
3: Što se tiče Korčule, situacija je i više nego dobra. Što se tiče noćenja, tu vidimo nekakav trend koji se događa i u samoj destinaciji, da se brojke po pitanju noćenja za glavnu sezonu usporavaju. Ovo je sad već nekoliko godina da smo i u destinaciji i u našim hotelima za 7. i 8. mjesec na nekako, što bi se reklo, pozitivnoj nuli, odnosno unutar plus 1-2%. Ono što je izuzetno važno i evo, kad se sjetim i prethodnih godina, raste nam kontinuirano pred i posezona i to je ono što i mi kao hotelijer i mi kao destinacija u principu i želimo i na čemu radimo. Što se tiče Orebića, nešto drugačija situacija. Tamo u principu, naravno opet vezano uz tržišta kojima gravitira, uz ključna emitivna tržišta, tamo stagnira predsezona. Za posezonu još ima vremena da se nadoknadi, a rast je u glavnoj sezoni.
0: Od utorka se očekuje novo poskupljenje goriva. Prema trenutačnim izračunima, litra Eurosupera 95 mogla bi biti skuplja za 11 centi i stajati euro i 65 centi, a cijena eurodizela mogla bi porasti za 22 centa na euro i 81 po litri. U međuvremenu su INA, Petrol i Shell ograničili točenje na najviše 300 litara po jednom dolasku na benzinsku postaju. Vlada je najavila intervenciju u cijene, no još nije poznato koliki će biti njezin učinak. O tome je za HTV govorio energetski stručnjak Ivica Jakić.
4: Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. Nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije. Tako da jednostavno reći, sad smo u jednoj fazi dosta nepredvidljivoj, tako da očekujemo da će se to stabilizirati.
0: U sklopu 8. manifestacije Tragu beskraju čast Oliveru Dragojeviću u 17. sati izvešće se koncert na trajektu Jadrolinije, dok će sutra u 20. sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka biti predstavljena knjiga nota Oliver za gitaru Ante Gela. Pred župnom crkvom u Orebiću u 21 sat nastupit će muzika Mediterana trio uz mezosopranisticu Bianku Ivas, donoseći publici večer mediteranske i klasične glazbe. Župa Svete Ane na Brgatu slavi danas svoju župnu svetkovinu. Svečanu misu u 10:30 predslavit će dubrovački svećenik monsignor Toma Lučić. Vrijeme danas umjereno oblačno uz slab vjetar, promjenjiva smjera, more je malo valovito, temperatura mora oko 24 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 7 sati, Ploče 18, Čilipi Prevlaka 21, Lastovo i Makarska 22, Hvari Split 23, Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka u gradu iznosi 1000 hektopaskala. Vremenska prognoza za danas. Promjenjivo oblačno, uglavnom od sredine dana, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar. More umjereno valovito i valovito. Najviša temperatura zraka od 27 do 31 Celzijev stupanj. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Johnny Lešević. Vijesti čitala Nike Nađ, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: U nastavku programa Radio Dubrovnika čućemo i kakvo je nedjeljno jutro na prometnicama diljem Lijepe naše. Dakle, vrijeme je za putne informacije Hrvatskoga autokluba. Pozdravljamo Nikolinu Lukić. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Slušamo pozorno.
1: Pa evo, za sada je situacija u prometu dobra. Dakle, vremenski uvjeti su trenutno povoljni za vožnju, a na većini cesta vozi se bez većih problema ili ograničenja. Promet je pojačan na autocesti A1 u smjeru mora, ali vozi se bez većih zastoja ili poteškoća. Također, mirno je po pitanju i izvanrednih prometnih situacija, tako da nije bilo dojava o nekim prometnim nesrećama ili slično, pa se nadamo da će u tom tonu dan i proteći, te da će vozači nastaviti voziti odgovorno i strpljivo kao što su vozili do sada. Inače, u nastavku dana očekujemo pojačanu gustoću prometa na svim važnijim cestama koje vode prema moru, ali i obrnuto u smjeru unutrašnjosti. Pa su tako zastoji mogući osobito na autocesti A1 na dionici između Zagreba i Bosiljeva, te na širem zadarskom području, dakle između čvorova Sveti Rok i Posedarje, gdje je zona tunela. Osim toga, zastoji su općenito mogući u zonama radova, u zonama odmorišta, naplatnih postaja i čvorova. Svim vozačima savjetujemo da na vrijeme isplaniraju svoj put i eventualne alternativne rute, te da računaju na promjenu vremena koja će biti osobito izražena na Jadranu, gdje su mogući i izraženi pljuskovi praćeni tučom. Također su mogući i olujni udari vjetra, pa svima savjetujemo da prate situaciju i sukladno tome planiraju svoj put. Također vozači moraju računati na to da su tijekom ljetnih mjeseci, nažalost, i češći izvanredni događaji koji dodatno usporavaju prometnu situaciju, pa da bi se to spriječilo, savjetujemo svima da voze oprezno, pažljivo, da prate što se oko njih događa, te da uvijek drže sigurnosni razmak između vozila. Kada je riječ o trenutnoj prometnoj situaciji na širem dubrovačkom području, mirno je, nema većih problema ili poteškoća i nadamo se da će tako i ostati kroz cijeli dan. Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom već su sada dulja čekanja i to povremeno u oba smjera. Izdvojit ćemo granični prijelaz Karasovići gdje je zabilježeno čekanje od sat i pol na izlasku iz Hrvatske za osobna vozila. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula, prijevoznika Naranča. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i siguran put uz poziv da svi voze odgovorno, pažljivo te da budu strpljivi u vožnji.
0: Čuvajte sebe i druge u prometu. Hvala vam najljepše na svim informacijama. Do novoga slušanja u programu Radio Dubrovnika. Lijepo vas pozdravljamo.
1: Hvala i vama. Lijep pozdrav i do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Radio Dubrovnik želi vam dobar dan, 8:23. U 8:30 poslušajte nedjeljnu duhovnu misao, okrijepite dušu. U 9:00 na rasporedu je emisija Za male i velike, Šareni svijet u ljetnom smođiru.
1: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle

Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji nedjeljne duhovne misli, srdačno vas sve pozdravljam. Poslušajmo riječi iz Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus mnoštvu, kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem, pronađe jedan dragocjeni biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu jesmo, a on će im, stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko, sličan je čovjeku domaćinu koji svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi sve ove prispodobe, ode odande. Dragi slušatelji, slušamo nastavak prispodobe koju Isus iznosi već treću nedjelju i slušali smo sijaču o kukolju i danas govorimo o dragocjenom biseru i današnje evanđelje pred nas stavlja jednostavnu ali snažnu sliku. Sliku trgovca koji cijeli svoj život provodi tražeći dragocjene bisere i kada napokon pronađe jedan jedini biser neprocjenjive vrijednosti bez oklijevanja, prodaje sve što ima kako bi ga stekao. Isus ovom prispodobom ne govori samo o trgovcu, govori o svakome od nas i o našem putu kojim prolazi naše ljudsko srce. I u ovoj prispodobi mogu se prepoznati tri važne etape duhovnog života. Tražiti, pronaći i izabrati. Evo to isto naglašava Papa Franjo. Najprije tražiti. Trgovac ne ostaje zatvoren u svojoj sigurnosti onoga što već posjeduje. Njegovo srce nije uspavano. On zna da uvijek postoji nešto vrijednije, nešto ljepše, nešto za što vrijedi živjeti. I upravo nas to evanđelje danas pita. Jesmo li još uvijek ljudi koji traže Boga ili smo se zadovoljili prosječnošću? Jesmo li se pomirili s time da živimo rutinski, bez čežnje za dubljim odnosom s Gospodinom? I opasnost našeg vremena nije samo u tome da čovjek izgubi vjeru, nego da izgubi želju za traganjem, za traženjem. I kada srce prestane čeznuti, tražiti, ono polako počinje umirati. Kršćanin nikad ne smije otići u duhovnu mirovinu, možemo tako reći, u duhovnu tromost. I dok god živimo, Bog nas uvijek poziva na novi korak, tražiti iskorak i uvijek ići dalje, na dublju ljubav, na dublju svetost, na veće posvećenje. I Duh Sveti uvijek iznova obnavlja čovjeka koji mu otvara svoje srce. U drugoj etapi govorimo o pronalasku. Kako pronaći? Trgovac ima oko koje zna razlikovati ono što je uistinu vrijedno od onoga što samo prividno blista, a to je dar razlučivanja. I naš je život prepun različitih ponuda, glasova, obećanja. Mnoge stvari sjaju izvana, ali ne ispunjavaju naše srce i mi smo toga svjesni. Ostavljaju prazninu čim ih dotaknemo. Zato nam je potrebna mudrost Duha Svetoga, mudrost koja dolazi od Oca, mudrost kojom mi možemo znati i razlučivati ono što prolazi od onoga što ostaje. I koliko puta potrošimo sate i sate na ono što neće ostaviti nikakav trag u našem srcu, a zanemarimo trenutke kojima nam Bog dolazi u susret, u molitvi, sakramentima, svetoj misiji, u tišini, u obitelji, u čovjeku koji treba pomoć. Sve nas to Gospodin poziva kroz razne inicijative u našem životu. Samo je važno da prepoznamo milost, da prepoznamo gdje trebam dati sebe i gdje se trebam
potpuno predati. Najdragocijeniji biseri često nisu na mjestima gdje ih svijet traži. Oni se skrivaju u svakodnevnici i potrebno je zato imati oči koji gledaju vjerom. Treća etapa o kojoj govorimo je kupiti. Kada trgovac pronađe biser, ne premišlja dugo, prodaje sve kako bi ga stekao i to nije gubitak, nego najveći dobitak njegovog života. I to je slika učenika koji je otkrio Gospodina, koji je otkrio Isusa u svome životu. I kada čovjek stvarno susretne Isusa, tada se mijenja ljestvica vrijednosti. Ono što je prije bilo najvažnije postaje sporedno. Ne zato što je prisiljen odreći se svega, zato što mu je netko rekao da to treba, nego zato što je pronašao i sam prepoznaje da je to vrijedno i da je to vrijednije. Isus nije jedan od mnogih bisera, on nije dodatak našem životu, on je dragocjeni biser zbog kojega sve drugo dobija svoje pravo mjesto i on je smisao sadašnjosti i sigurnosti i budućnosti. I zato se danas svatko od nas može iskreno zapitati, jesam li još uvijek tragate za Bogom ili sam se zaustavio na onom što već znam? Imam li otvoreno srce koje čezne za Gospodinom ili sam se uljuljao u nekakvu duhovnu ravnodušnost, ako možemo to tako reći? I znam li prepoznati Božje darove u svakodnevnici ili dopuštam da mi srce zaokupe prolazne stvari? Je li Isus doista najveće blago moga života ili je tek jedna od mnogih obveza koje ispunjavam, a to je ona forma u koju svatko od nas može upast, a to je izvršavanje zakona. Isus je bio protiv toga. Isus je došao dopuniti zakon, ne ga ispuniti. Ali milosrđe mi je milo, a ne žrtva. I možda bi upravo današnja nedjelja mogla biti prilika da iz dubine srca ponovimo jednostavnu, snažnu molitvu. Ti si, Gospodine, moje najveće blago. Ti si biser zbog kojega se isplati ostaviti sve što me udaljava od tebe. Daj da te uvijek tražim, da te prepoznajem u svakodnevnici i da te ljubim više od svega. I neka nam u tome pomogne blažena Marija, naša blažena djevica Marija. Nitko nije tražio Boga poput nje, nitko ga nije tako potpuno pronašao i nitko nije tako pripadao kao ona. Neka nas ona vodi da i naše srce postane mjesto u kojem će Krist uvijek biti naše najveće blago, jedino bogatstvo koje nikada ne prolazi. Amen. S vama je bio don Ivan Galjuf, župni vikar katedrala Velike Gospe i župa Svetog Andrije. Mir i dobro.

Ma Radio Dubrovnik je fenomenalan, prati život grada, život ljudi koji rade u ovome gradu. Hvala Bogu da ga slušamo, pozdrav slušateljima Radio Dubrovnika i vama također.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Ljetni džir. Radio Dubrovnika.
1: Na rub tišine

0: Šareni svijet. Emisija za djecu i roditelje. Pozdrav malim i velikim slušateljima Šarenoga svijeta. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro svima.
0: I ove smo nedjelje u ljetnom džiru, pravom dubrovačkom džiru, uz dobro znane i uvijek iznova rado slušane pjesme malog raspjevanog Dubrovnika, a čućete i o malim koracima koji vode do velikih snova. Naime, baletni odjel je ove godine dio jednog posebnog programa na igrama. O tome u minutama koje slijede u vašem i našem šarenom svijetu.

0: Baletni odjel je ove godine dio jednog posebnog programa na igrama, riječ je o projektu obiteljskog kazališta. O tom projektu u emisiji Igrama u pohode govorila je pročelnica baletnog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića, Tea Prkačin.
1: A riječ je o priči jednog velikog europskog zapravo projekta u kojem sudjeluju 4 zemlje, to su Italija, Poljska, Mađarska i Hrvatska. Dubrovačke ljetne igre su jedini hrvatski predstavnik u projektu i zapravo te 4 zemlje već godinu i po dana i još narednih 2-3 ispituju što je to zapravo obiteljsko kazalište, koji je to format koji privlači sve generacije iz obitelji na neku predstavu. Znači, ne u smislu da vi dovedete recimo svoju unuku na predstavu Snjeguljica i 7 patuljaka i onda je vama dosadno, ajmo to tako reći. Tako da u biti se već tim nekim istraživanjima, na nekim sastancima na kojima smo bili, na online kafejima raznim, znači mi smo već godinu i pol dana uključeni u ovo, ajmo reći, zrodio se jedan udžbenik što zapravo treba sadržavati jedna predstava koja bi ispunila taj format obiteljskog kazališta i da je svima zanimljivo. Kad smo mi dobili, ajmo reći, taj udžbenik, i onda smo mi sjeli i razmišljali što da to mi napravimo. Uvijek su dobre te neke priče životne, ajmo reći o odrastanju, o nekim odlukama. To je nešto što uvijek privlači svih. Mi smo se našli na tome da napravimo jednu priču, našu dubrovačku, istinitu, jer imamo inspiraciju među nama, imamo inspiraciju u zagrebačkom kazalištu i mi smo napravili kako se zapravo iz našeg grada, u kojeg je utkana i kultura i umjetnost već dugi niz godina, ipak može ostvariti svoj san bez obzira što mi nemamo profesionalno, nacionalno, baletno kazalište, niti ansambl u našemu gradu. Tako da smo povezali Hrvatsko narodno kazalište iz Zagreba, Tomislav je, ajmo reći, zaslanik Hrvatskog narodnog kazališta, imamo dvoje solista zagrebačkog baleta, to je naša Dubrovkinja Tina Tanović i Mario Diligente, koji s nama sudjeluju u predstavi, i naravno 55 učenica baletnog odjela, tako da ovako velike stvari radimo sa jako malim ljudima i mislim da je to zaista hvale vrijedno. Znači, nas 7 smo preuzeli sve one uloge koje inače u jednoj kazališnoj predstavi odrađuju neki drugi ljudi. Mi smo koreografirali s našom djecom ovdje, Tomislav je koreografirao dio početka i kraja predstave, tako da zapravo svih 7 smo sve napravili. Tina Tanović je bila naša inspiracija i ona zaista samu sebe glumi u predstavi na početku i na kraju. Ona je svoje osnovno baletno obrazovanje, osnovno školsko, završila u Dubrovniku. Ona je sa 14 godina otišla u Zagrebu u đački dom živje da bi završila srednju baletnu školu i ona je danas solistica zagrebačkog baleta. Tako da mislim da veću inspiraciju nismo mogli imati. A jedna priča koja je istinita i koja je tu među nama je možda najbolja za ispričat. Mi to pričamo kroz glazbu 4-godišnja doba Aleksandra Glazunova, tako da su prikazano njeno odrastanje kroz proljeće, ljeto, jesen i zimu, a mislim da i do sada ovako što su neki ljudi posjetili probe, pogledali neki djelić predstave, su nam potvrdili da radeći na takav način kroz 4-godišnja doba, recimo mi, vi, može nekako svoj život možete pogledat. Neko može pogledat samo taj dio obrazovanja. Svi možemo u ta 4-godišnja doba prepoznat svoj život na neki način. Zato mislim da je to jedna dobra formula u ovom pitanju. Koristimo glazbu naše Nene Ćorak, na to smo iznimno ponosni. Koristimo skladbu Grad se budi. Osim nje u predstavi nam jedne projekciju koja će se iza odvijati radi naš mladi dubrovački animator Jakov Piplica, sin našeg kolega Luka Piplice. Glazbu nam je sve složio iz ove kuće Marin Lucijanović, to je isto sin našega kolege, tako da nama je jako, jako u umjetničkoj školi drago što smo nekako sve utkali naše ljude. I na scenografiji ćemo imati jedan predivan Djelić grada, Klupus Porporeli, Crveni feral. Znači, moj tim, bez kojeg ništa ne bi uspjelo, je Nikol Gril, Zrinka Japunčić, Doris Pavleković, ja, Paula Šutić, Alida Vuković, Tomislav Petranović. Znači, to je sedam glava i mislim da je do tima sve. Zato smo i uspjeli, zato nam nije trebao ni kostimograf, ni scenograf. Mislim da je tu ključna jednadžba u svemu.

Čovjeka samo srcem dobro vidi. Ono bitno očima je nevidljivo. Mudre su misli maloga princa s kojima završavamo naš šir u šarenom svijetu. Do novoga druženja za 7 dana. Hlapićevski pozdravljamo. Budite veseli kao ptica, mudri kao knjiga, dobri kao sunce.

Zajedno na valovima Radio Dubrovnika. Pred nama je još jedan ljetni tjedan u općini Orebić, bogat program koji donosi rock koncerte, latino večereno gastro manifestacije i brojna druga događanja. U ponedjeljak je besplatna vođena tura kroz stari dio Orebića, polazak u 20 sati ispred zgrade općine Orebić, utorak na trgu Mimbeli od 20 sati i 30 minuta nastupit će mala poloneza. Srijeda je rezervirana za okuse pelješca, ribarska večer u Trsteniku uz koncert grupe Viva od 22 sata. U četvrtak na trgu Mimbeli u Orebiću Latino Night uz grupu Fantastico od 21 sat. U petak na trgu u Lovištu veliki koncert grupe Vatra od 21.30. Na šetnici u Orebiću u petak od 9.30 prije podne održat će se dječja kreativna radionica. Istoga vikenda održava se i tradicionalna festa Borak u Dingaču. Tjedan će završiti u znaku glazbe i kazališta. U nedjelju 2. kolovoza u 20 sati u crkvi Nuncijata u Orebiću nastupit će Klapa Nava, a istoga dana u 21 sat u dvorani općine Orebić amaterska kazališna udruga Kušin izvešće svoju komediju Ljubavnici. Zbog najavljene kiše koncert muzika Mediterana Trio s mezzosopranisticom Biancom Ivas najavljen za danas 26. srpnja odgađa se. Novi termin održavanja koncerta je 3. kolovoza u 21 sat u dvorištu Župne crkve u Orebiću.

0: Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na 93 dolara, zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva, benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade, koja će smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici, u današnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
2: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50%, čak dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara na Taraci tvrđave Revelini večeras od 21 sat izvodi se obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova. Predstava je nastala u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luke Sorkočevića te u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka od 17 sati započinje manifestacija Trag u beskraju posvećena Oliveru Dragojeviću. Na programu je niz koncerata i sportskih događanja, a najavljeno je predstavljanje dviju knjiga Oliveru. Pred župnom crkvom u Orebiću u 21 sat nastupit će muzika Mediteranea trio uz mezosopranisticu Bianku Ivas, donoseći publici večer mediteranske i klasične glazbe. Župa Svetane na Brgatu slavi danas svoju župnu svetkovinu. Svečanu misu u 10.30 preslavit će dubrovački svećenik monsignor Toma Lučić. Vrijeme danas, promjenjivo oblačno, uglavnom od sredine dana, moguća kiša i pljuskovi s grmljavinom, puhać umjereno do pojačano, mjestimice jako jugo i jugozapadni vjetar. More umjereno, valovito i valovito, najviša temperatura zraka od 27 do 31 stupanj. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Johnny Lešević, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija. Yeah.

0: 10 je sati i 10 minuta zajedno u ljetnom džiru na valovima Radio Dubrovnika, a sinoć je doista bilo prekrasno, čarobno u gradu kada je u pitanju ples, Dubrovački plesni san, doista je bilo snovito i čarobno, dakle premijerno izveden je Dubrovački plesni san, umjetnička škola Luke Sorkočevića, malim koracima do velikih snova, ispričali su nam jednu zanimljivu priču, s nama je posredstvom telefona ispred Sureta Dubrovačkih ljetnih igara Andreja Batinić. Andreja, dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima i prekrasno ste to rekli, zaista je sinoć na Revelinu bilo prekrasno i čarobno, a premijerno izvedena obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova, a predstava je nastala u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luke Sorkočevića te u partnerstvu sa Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, a kroz 4-godišnja doba prati životni umjetnički put djevojčice na putu do ostvarenja sna da postane balerina.
0: Moram priznati da umjetnička škola Luke Sorkočevića, posebno baletni odjel, uvijek kada rade neke predstave, to su predstave koje su itekako dobro posjećene, što znači da se s puno truda, ljubavi radi s mladim balerinama, zato su te predstave itekako uspješne. Ovo je doista bilo prekrasno i večeras je na rasporedu, no nažalost nema ulaznica, ali možda će biti onako još nekih dodanih stočića.
1: Tako je, predstava je na programu i večeras na Taraci tvrđave Revelina, ulaznice za izvedbu su rasprodane, tako da tko je ugrabio svoju ulaznicu vjerujemo da će uživati, a osvrnula bi se na baletni odjel umjetničke škole Luke Sorkočevića kako su za sve to zaslužne dubrovačke profesorice koji potpisuju koreografiju Dubrovačkog plesnog sna, a to su Nicole Grill, Zrinka Japunčić, Doris Pavleković, Teja Parkačin, Paola Šutić i Alida Vuk, a uz njih koreografiju predstave potpisuje i Tomislav Petronović, nacionalni prvak baleta Hvanka u Zagrebu.
0: Bravo, pljesak veliki za sve naše drage profesorice baletnog odjela umjetničke škole Luke Sorkočevića i one profesionalne baletane i balerine koji su sudjelovali u predstavi, ali i za naše ove male balerine umjetničke škole Luke Sorkočevića baletnog odjela. Hvala najljepša na javljanju u naš program. Do novoga slušanja, lijepi pozdrav.
1: Hvala vama, čujemo se.
0: Adio, do slušanja.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Vela Luka i ove godine postaje mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na jednog od najvećih hrvatskih glazbenika, Olivera Dragojevića. Od 26. do 31. srpnja u sklopu 8. izdanja Traga u beskraju, koji već godinama okuplja izvođače i publiku iz cijele Hrvatske, pripremljene su 4 posebne koncertne večeri posvećene Oliverovoj glazbi i nasljeđu. Jedna od najprepoznatljivijih domaćih manifestacija počinje na najposebniji mogući način 26. srpnja, dakle danas, koncertom na moru na brodu Jadrolinije u 17 sati. Nastupaju Marko Tolja, Iva Iduković i Mario Pavlić u pratnji Ante Gelo Benda. A sutra u 20 sati u atriju Centra za kulturu Vela Luka bit će predstavljena knjiga Nota, Oliver za gitaru, Ante Gela.

0: ću.
1: Priče za male i velike. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Subotom i nedjeljom na valovima Radio Dubrovnika u 19 sati i 15 minuta. Slušajte nas.
0: Pričaj mi priču.

Arheološki muzej Narona i ove godine poziva posjetitelje na tradicionalnu manifestaciju Rimska noć, koja će se održati u petak 31. srpnja u Vidu. Ovogodišnje izdanje manifestacije ima humanitarni karakter, a održava se u organizaciji turističke zajednice Arheološkog muzeja Narona, Zaklade Otac Ante Gabrić i Srednje škole Metković. Sav prihod namijenjen je misijama koje je Otac Ante Gabrić ostavio iza sebe u Indiji misijama u Ugandi. Posjetitelji će tako svojim dolaskom ne samo uživati u jedinstvenom doživljaju antičke Narone, već i podržati plemenitu misiju. Muzej će tijekom manifestacije biti otvoren za posjetitelje, a bogat cjelovečerni program, dakle u petak, kroz arheologiju, povijest, gastronomiju, sajam domaćih proizvoda i scenske nastupe, dočarat će život nekadašnje rimske kolonije Narone.

A klapska večer na Grudi, koja je trebala biti održana večeras ispred Doma kulture u 21 sat uz nastupe klapa, Kašara, Guza, Škatulica, Veželica, Amfora i Kulturno-umjetničko društvo Stjepana Radić, nažalost zbog najavljenog nevremena odgađa se, ne otkazuje se, već se odgađa za 31. srpnja. Dakle, klapski program će početi u 21 sat 31. srpnja ispred Doma kulture Nagrudi. Taj program prati i gastro večer, pa evo i informacije da se gastro program večerašnji ipak održava. Budite i dalje uz program vašega radija, Radio Dubrovnika. Želimo vam ugodan nastavak dana. Nadam se da vam je bilo ugodno s nama u našem prijepodnevnom programu na valovima Radio Dubrovnika. Do novoga slušanja, lijepi pozdrav upućuju vam Johnny, Ladi i Nike.

0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje, tako i na dubrovačkom području, na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se poslijepodne i navečer. Temperature će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguće i novi toplinski val. Zbog napetosti na Bliskom istoku cijena barela nafte popela se na $93, zbog toga bi prema neslužbenim najavama u Hrvatskoj od utorka mogle znatno rasti cijene goriva. Benzin za 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade koja će smanjiti najavljena poskupljenja. Predsjednik vlade Andrej Plenković.
1: To bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane.
0: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenoj statistici u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić i Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
2: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, standovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara na Taraci tvrđave Revelini večeras od 21 sat izvodi se obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova. Predstava je nastala u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luke Sorkočevića te u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Koncertom na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka od 17 sati započinje manifestacija Trag u beskraju posvećena Oliveru Dragojeviću. Na programu je niz koncerata i sportskih događanja, najavljeno je predstavljanje dvaju knjiga o Oliveru. Vrijeme danas pretežno vedro, puše umjereno do pojačano samo ponegdje jako jugomore, malo do umjereno valovito na otvorenom i valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi Prevlaka 25, Lastovo 26, Dubrovnik 27, Ploče 28. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1013 hektopaskala. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli na još jedan poslijepodnevni program na Radio Dubrovniku, odnosno na 105 MHz. S vama se danas druže Karla Lešević, Milo Kravarović koji nam bira glazbu i Ante Bešlić koji će se pobrinuti da sve prođe u najboljem redu. Prvo malo glazbe, a zatim i nekoliko obavijesti za današnji dan i što će nam se sve događati ovu nedjelju.

Evo prve obavijesti dana. Tradicionalna festa povodom Svete Ane na Donjem Brgatu zbog najave lošeg vremena nažalost je otkazana. Trebala je nastupiti Minea, ali će ipak biti organizirana samo lagana zabava u mjesnom domu uz glazbu određenog DJ-a. Ono što nam slijedi u našem programu za nekih desetak minuta je glazbeni kantun Mila Kravarovića, zatim se vraćamo u ovom našem regularnom programu. Ostanite s nama.

0: Dubrovački kanton.
1: Dobar dan u još jednom dubrovačkom kantunu. A da su neka stara vremena, onda bi se baš iz svakog doslovno dubrovačkog kantuna ljeti orila pjesma i glazba. Ovako ukalupljeni, limitirani i uokvireni u niz pravila, ostaje nam da se tu i tamo zadovoljimo ponekim koncertom, nastupom ili živom svirkom. Prisjećam se i vremena kad bi klape zakantale gdje po Stradunu, pa i toga, iako je akustično, a ne električno, svega je manje i manje. No na braniku toga čvrsto stoji i naša uzdanica, mlada ili već sad stara klapa kaše, pa se nadam da će svojim primjerom ponukati mlađe zaljubljenike u klapsku pjesmu, da se oforme i jednako kao i oni uspješno krenu u osvajanje niz nagrada. E, to su naše kaše učinile i ovaj put, na najprestižnijem klapskom festivalu u Omišu, gdje su nam se doma vratili okrunjeni prvim mjestom stručnog žirija i trećom nagradom publike. Bravo za kaše, pa će nam oni danas zakantati u našem dubrovačkom kantunu. Slušamo pjesmu Vicka Dragojevića s kojom su nastupili u Omišu kod ovakve divne noći, zatim ćemo ih poslušati u duetu s Goranom Karanom i pjesmom Bonaca se vitra uželila, a završno nova stvar za koju snimaju i vrlo zanimljiv spot, također iz pera Vicka Dragojevića, Nisam srce našao na cesti.

Slušali ste Dubrovački kanton u kojem smo danas ugostili Klapu Kaše. Vraćamo se našem programu i nastavku moje glazbene playliste.

A osim otkazanog koncerta Mineje na Brgatu, klapska večer na Grudi prebačena je na 31.7. odnosno sljedeći petak. No gastro ponuda još uvijek stoji, bit će janjetine i roštilja, naravno ulaznice se večeras neće naplaćivati, znači na Grudi samo gastro ponuda bez klapa večeras, a klape možete pogledati sljedeći petak.

A zbog kiše odgađa se i koncert Muzika Mediteranea 3 koji je trebao biti u Rebiću. Novi datum je 3. kolovoza u 21 sat u dvorištu Župne crkve u Orebiću. Da, nažalost danas sve skoro što se trebalo događati večeras na otvorenom je otkazano ili odgođeno, no novi datumi su već tu, tako da ne brinite, nećete ništa propustiti, samo će se malo pomaknuti dalje u ovom sljedećem tjednu.

Ovo je Marko Tolja i njegova pjesma Nismo znali bolje, a on je sinoć u koncert imao u kinu Slavica. A danas ga već imate priliku ponovno čuti, odnosno vidjeti, i to na koncertu na trajektu Jadrolinije na liniji Split-Vela Luka od 17 sati, koje je ujedno i koncert uvertira manifestacije Trag u beskraju, koja je posvećena Oliveru Dragojeviću. Osim ovog koncerta na programu je niz drugih, ali i nekih sportskih događanja, a najavljeno je i predstavljanje dvaju knjiga o samome Oliveru. Osim Marka Tolje imat ćete priliku čuti Vajduković i Marija Pavlić u pratnji Ante Gelo benda, a onda i naravno veliki, veliki koncert koji nam je 29. srpnja u Veloj Luci, gdje ćete imati priliku čuti i Petra Grašu, Zoricu Konđu, Ninu Badrić, Matiju Cveka, Ivicu Sikirića Ića, Jakova Jozinovića, Marka Tolju i tako dalje. Puno, puno, puno velikih imena, 4 dana ove velike manifestacije, tako da ako vas put odvede na Korčulu ili na Velu Luku, da znate što vas čeka.

0: Stiže promjena vremena. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za Riječku, Kninsku i Splitsku regiju zbog mogućeg jakog grmljavinskog nevremena, olujnog vjetra, obilne kiše i tuče. U ostalom dijelu zemlje, tako i za dubrovačko područje, na snazi je žuto upozorenje, a najviše nestabilnosti očekuje se do večeri. Temperature će u cijeloj zemlji postupno rasti, pa će sredinom idućeg tjedna gotovo posvuda prelaziti 30 stupnjeva, a moguće i novi toplinski val. U Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade, premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: Koncertom na Jadrolinijinom trajektu Marco Polo, koji prometuje na liniji Split-Vela Luka, od 17 sati započinje višednevna manifestacija Trag u beskraju posvećena Oliveru Dragojeviću. Na programu je niz koncerata i sportskih događanja, između ostalog najavljeno je predstavljanje dvaju knjiga o Oliveru. Više o početku manifestacije rekao nam je direktor turističke zajednice Vele Luke Dorijan Dragojević.
2: Dočekali smo i taj dan, puno priprema za ovogodišnji trag u beskraju. Evo, sve kreće današnjim trajektom u 17 sati iz Splita sa koncertom na trajektu Jadrolinije. Ove godine je trajekt Marco Polo i svakako bolje da je takav veliki trajekt s obzirom na evo, vjetar koji je dosta pojačao ovih nekoliko zadnjih sati, tako da mislimo da nikakvih problema neće biti. To je tradicionalni koncert, ovu godinu će biti Ante Gelo Band, Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić. I onda naredne dane, sve evo, još narednih 6 dana, puno programa raznih događaja.
0: U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara na Taraci tvrđave Revelini večeras od 21 sati izvodi se obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san Malim koracima do velikih snova. Predstava je nastala u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luke Sorkočevića te u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom, poslijepodne prestanak oborine i postupno razvedravanje. Puhat će slabo do umjereno još tijekom jutra pojačano jugo, prema kraju dana vjetar će sasvim oslabjeti. More malo do umjereno valovito, najniža je temperatura zraka od 19 do 23, najviša od 26 do 30 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Ovih dana igra nam se Divlja liga. Jučer su igrali 4 utakmice iz kojeg smo iznjedrili, odnosno iz kojih znamo prve četvrtfinaliste ovogodišnje Divlje lige. Prolaz među 8 najboljih izborili su Fan Hadva Omlin i Kokoti Porporela i Elita. Ostatak ćemo saznati danas do kraja dana. Utakmice se igraju u Mlinima i trebali bi početi oko 16 sati, a osim ako baš ne bude nekog prevelikog vjetra da se ne bude moglo igrati. Ali kako sad stvari stoje, igra se prva utakmica u 16 sati.

Ovo su The Cores u 14 sati i 33 minute na 105. Trenutno stanje vremensko, vidljivost 20. Oblačno je uz umjereno do jako jugo, temperatura zraka 28 celzivih stupnjeva, relativno vlaga 50%, tlak zraka 1014 hektopaskala, stanje mora 3 i temperatura mora malo niža nego što smo navikli posljednjih dana, 22 celzijeva stupnja. Nastavljamo dalje, slušamo Don't Worry Baby, The Beach Boys.

0: Ruža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sjećanja nisu samo prošlost. One su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
0: Kod Šolte je skiper jutro spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U Selcima Đakovačkim održana šokačka alka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženi i osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko o najavi emisije. Više od tri dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. Evakuirano je 300 tisuća stanovnika, a domaćim vatrogascima, vojsci i dobrovoljcima pomažu kolege iz ostalih europskih zemalja. U objema zemljama vlasti se bore i protiv lažnih vijesti o evakuacijama i uzrocima požara. U Francuskoj gasi jedan hrvatski kanader. Danja Dubravac.
3: Španjolski mediji javljaju da je vojna jedinica za hitna stanja izvijestila kako su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, iako je još aktivno više žarišta. Evakuirano ili u kućama ostaje više od 120 tisuća stanovnika. Prihvatne centre je obišao kraljevski par, a premijer Pedro Sanchez posjetio je zapovjedno središte i najavio da će vlada na pogođenim područjima proglasiti štetu.
0: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u Centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidjet ćemo kakva će danas biti situacija.
3: Ponovno je pozvao građane da se informiraju iz službenih izvora, institucija i medija i ne nasjedaju na lažne vijesti. A upravo s time bore se i francuske vlasti. S povećanjem broja evakuiranih na jugozapadu u okolici Bordeauxa, gradonačelnik Thomas Cazenev opovrgava da se priprema evakuacija stanovnika grada, jer je vatra 20 km od njega. Objašnjava da se evakuirane premješta iz Expo centra u bolji smještaj.
0: To je oko 800 mjesta u studentskim i učeničkim domovima, da se zbog toga što je ovo trajnije, ljudima koji su ovdje omogući ugodniji smještaj. To je samo za one koji nemaju zdravstvenih problema, jer ondje neće imati istu razinu potpore u smislu nazočnosti liječnika. Znači, to radimo kako bismo što većem broju ljudi omogućili da napuste izložbeni centar i budu u održivijem smještaju, čak i ako to ostanu privremeni oblici smještaja.
3: U gašenju požara pomažu i pripadnici Hrvatske 855. protupožarne eskadrile. Iz Biskarosa u okolici Bordeauxa javio se pilot bojnik Ante Vranjić.
4: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Republiku Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
3: Na jugozapadu Francuske dosad je evakuirano 250 000 turista i stanovnika.
2: U jučerašnjem napadu na povorku ponosa u Berlinu jedna je osoba poginula, 29 je ozlijeđeno. Policija traga za vozačem koji je vozilom počinio napad, a potom tijekom bijega hladnim oružjem napao sudionike povorke. Policija je objavila kako je napadač dio berlinske islamističke scene, već poznat vlastima, te da je klasificiran kao islamistička prijetnja. Prilog Mirune Kastratović.
5: Berlinska policija objavila je fotografiju 21-godišnjeg Abdula B., osumnjičenog za jučerašnji napad na povorku ponosa. U napadu je jedna osoba poginula, a 29 je ozlijeđenih, od kojih nekoliko kritično. Vozač se vozilom zaletio u ljude blizu berlinske proslave Gay Pride-a, te ih potom napao i hladnim oružjem. Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat obratio se novinarima tijekom noći.
6: Policija je poznat kao pripadnik islamističkog miljea ovdje u Berlinu, intenzivno se traga za njim. Najvjerojatnije ćemo uskoro objaviti informacije o potrazi.
5: Policija je objavila kako se još ne zna je li djelovao sam ili je iz vozila izašlo više osoba. Bild prenosi da je riječ o Abdulu Baloutu, libanonskog podrijetla, rođenog 2005. u Berlinu, koji je navodno prije nekoliko mjeseci pušten iz maloljetničkog pritvora. Navodi da je počinitelj vozio bijelo dostavno vozilo, te da je ono ušlo u park Tiergarten oko 22 sata, pri čemu je ozlijeđeno nekoliko osoba. Izgled je prisilio organizatore da prekinu jedan od najvećih europskih Pride događaja, a predsjednik Berlinske povorke ponosa Julian Meeting je ocijenio.
7: Tako je bilo i u Magdeburgu prije 2 godine. Imali smo svoj štand ondje, istoga dana kad se automobil zabio u gomilu. Naši članovi znaju što to znači. Bili su ondje i ponovno proživljavanje toga jednostavno je šokantno. I za mene, zaista me duboko pogađa. To je mračan dan za zajednicu.
5: Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je kazniti odgovorne, a predsjednik Frank-Walter Steinmeier ocijenio je događaj napadom na njemački način života.
7: Okupili smo se ovdje kako bismo proslavili festival hrama, no istodobno smo šokirani i zgroženi napadom na Pride u Berlinu, gdje su bile stotine tisuća ljudi iz cijeloga svijeta da mirno i radosno proslave, pošalju poruku tolerancije i raznolikosti i zauzmu se za život utemeljen na jednakosti. To je napad na naše otvoreno društvo, na naš način života i način na koji ga zajedno živimo.
5: Prema trenutačnim informacijama, Abdul je unajmio vozilo za napad, a navodno je policija uhitila i osumnjičenika s iranskim državljanstvom.
1: Dnevne novosti.
2: U akvatoriju ispred otoka Šolte traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jutros oko 9 sati pao s broda u more. Opširnije iz Splita Vedran Očašić.
8: Na jedrilici koja je sinoć isplovila iz Trogira te prenoćila u Maslenici bilo je 6 gostiju i skiper, svi austrijski državljani. Nakon jutrošnjeg isplovljavanja sa Šolte prema Korčuli Hvaru, oko 6 milja južno od tog otoka, skiper je završio u moru. Detaljnije, voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
9: Pa se dogodio sa toga što je osoba išla, odnosno voditelj dojci išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera. I usred velike hvalova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar mora 3 do 4, znači neke 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice, oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
8: U potrazi sudjeluje ukupno 6 brodica kapetanije policije, ali i zračne snage.
9: Pretraživanje područja šuvijek traje, angažirani su i avion Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus koji je nadzire područje, međutim evo do ovog trenutka nemamo još nikakvih novosti.
8: Poslije podne se očekuje još dodatnih spasilačkih snaga na moru i u zraku, a o šansama za pronalazak Austrijanca kapetan Paušić kaže.
9: Sad zavisi kako je psihofizičko stanje te osobe, ali eto nadamo se da će ipak ili ga pronaći ili da će sutra popadne.
8: Dodajmo kako je na jedrilicu tijekom dana doplovio novi skiper koji 6 gostiju brod vraća u sigurnu luku.
2: Prema posljednjim podacima o afričkoj svinjskoj kugi, do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima u 52 objekta u Osječko-baranjskoj i 49 u Virovitičko-podravskoj županiji. Usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu dogovorio je dodatne mjere za sprječavanje širenja bolesti, kao i za zaštitu domaće proizvodnje svinjskoga mesa. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
10: Nakon 3 godine borbe s afričkom svinjskom kugom, velik broj svinjogojaca još u potpunosti ne provodi biosigurnosne mjere, ističe resorni ministar David Vlajčić.
11: Imamo i dalje gotovo polovicu svinjogojskih objekata s utvrđenim nesukladnostima, 20% ima manjak biosigurnosti.
10: Zabrinjavajuće je upozorenje iz svinjogojske udruge Virovitičko-podravske županije da se bolest pojavila i u objektima s najvišim biosigurnosnim mjerama. Sumnjaju da se virus proširio poljima tijekom i nakon žetve. Smanjenju rizika širenja bolesti trebaju pridonositi svi, poručuje Gordan Jerbić iz Državnog inspektorata.
12: Apeliramo na ljude da ne odlaze na područja gdje se kreću divlje svinje i tako prenose virus u svoje gospodarstvo.
10: U područnom uredu Osječko-baranjske županije trenutačno radi 19 inspektora, a svaki dan im se u pomoć šalju timovi iz drugih županija. Pojačan nadzor provodi i Ministarstvo unutarnjih poslova. Državni tajnik Tomislav Bilandžić kaže da je policija do sad imala povremena kontrola specijalna mjesta u 5 slavonskih županija za vozila koja prevoze svinje, poručuje.
13: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
10: Lovački savez osnovao je krizni stožer koji će uz stalne akcije odstrela slati i interventne timove. Dodajmo da kad je riječ o zaštiti svinjogojaca, ministar Vlajčić ističe kako se nastoji eutanazirati što manji broj svinja, da bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu.
14: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
10: Naravno, riječ je o objektima do kojih kuga još nije došla.
2: Svijet. Rusija je i noćas izvela balističke napade na Kijev i to samo dan nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Ukrajina naime u posljednje vrijeme sustavno napada rusku naftnu infrastrukturu, ali i skladišta ruskih internetskih trgovina. A preko sutra američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Bijeloj kući, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kiev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koje namjeravaju predstaviti Moskvi.
0: Rusko ministarstvo za izvanredne situacije objavilo je da su na planini Elbrusu pronađena tijela 2 planinara iz Bosne i Hercegovine, a za još 3 članova skupine i dalje se traga, no strahuje se da su također poginuli. A 2 planinara u međuvremenu je spašeno. 7-članu skupinu planinara pogodila je snježna oluja. Vremenski su uvjeti i dalje iznimno teški, pa su spasioci bespomoćni.
2: I za kraj agencijskih vijesti iz svijeta, 2 zanimljivosti. Normandijske plaže na koje su se savezničke snage iskrcale 6. lipnja 1944. uvrštene su na UNESCO popis svjetske baštine zbog svoje iznimne povijesne i memorijalne vrijednosti. Iskrcavanje više od 156.000 savezničkih vojnika označilo je početak oslobođenja Francuske i Zapadne Europe od nacističke Njemačke.
0: Nadalje, na UNESCO-ov popis svjetske baštine uvrštena je i grčka planina Olimp, najviša uzvisina u zemlji i zaštićeni prirodni rezervat, a prema grčkoj mitologiji i dom drevnih bogova. Od danas mitska planina Olimp postaje planina cijelog čovječanstva, napisao je na svojem profilu na Facebooku grčki premijer Kyriakos Mitsotakis.
1: Dnevne novosti.
2: I Slavonija ima svoju alku. Selci Đakovački u organizaciji konjičkog kluba Zenta nastavili su tradiciju dugu 10.5. Trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Izvijestit će Monika Kralj.
15: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
16: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
15: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile sve iskusnim momcima.
17: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo njihov dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, bili su super.
15: Kaže Valerija Adžamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
18: Hvala i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije.
17: informacije da je cura ubola u sridu, tako da bez obzira što nisam među prva tri, jako mi je drago što sam uspjela.
15: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
17: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo treniramo zajedno, družimo se, volimo se. 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
15: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
18: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
15: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
7: Dobar dan, dok se u Hrvatskom olimpijskom odboru vode istrage oko financijskih malverzacija, u srijedu bi naša krovna sportska organizacija trebala dobiti novog čelnika. Kandidature za nasljednika Zlatka Mateše predali su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Njihove ideje moći ćete čuti večeras na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba.
19: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa ako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
20: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
21: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
7: Razgovore Lovorka Magdića s kandidatima za predsjednika HOO-a emitirat ćemo nakon 18.30. Prije toga na drugom programu donosimo i pregled stanja po klubovima uoči početka nove sezone Supersport HNL-a koja kreće sljedećeg vikenda. Što se današnjih aktualnosti tiče, voze se završna etapa biciklističkog Tour de France-a te velika narada Mađarske u Formuli 1. Organizatori su objavili da će se velika narada Bahreina, koja je otkazana zbog ratnih sukoba na Bliskom istoku, održati u Maleziji početkom listopada. Vaterpolska reprezentacija Grčke pobjednik je svjetskoga kupa nakon što je u finalu s 15-14 pobjedila Mađarsku. Pomlađena hrvatska selekcija osvojila je 7. mjesto. Britanski boksač Anthony Joshua pobjedio je Albanca Kristijana Prengu u meču u kojem je jedva izdržao prvu rundu, no u drugoj slavio nokautom, te izborio veliki okršaj s Tysonom Furyjem, koji bi se trebao održati koncem godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
22: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku, postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. U 14 sati temperatura zraka bila je vrlo raznolika, između 19 u Lici i unutrašnjosti Dalmacije do čak 33 Celzijeva stupnja na krajnjem istoku. U nastavku dana mjestimice, pljuskovi i grmljavina češći i izraženiji na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra, ponegdje i tučom. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, osobito na jugu, a poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Dnevne novosti.
2: I toliko o ovoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Zbog požara u Francuskoj i Španjolskoj je evakuirano više od 300 tisuća ljudi.
2: Jedna je osoba poginula, 29 ozlijeđeno u napadu na paradu ponosa u Berlinu. Policija traga za napadačem.
0: Kod Šolte skiper jutro spao s katamarana u more. Potraga traje.
2: U selcima Đakovačkim održana šokačka alka.
0: Vrijeme sutra, noću i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne su pljuskovi mogući i drugdje. Temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić. Uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ

La última noće que pasé, pasé. I nadam se da je pase, da nema nikakvih ožiljaka, nekih stresnih situacija i slično. To što vam se nam i ostalo kunja, to je posljedica ovog vremena koje ne znam točno što bi bilo. Jesen ili ljeto, ali moramo i vremenu dati da malo izduši, ili tako. Nadam se da vas neće spriječiti u uživanju u ovom danu. Nadam se da sve vas, drage senjorine i gospođe ili djevojčice koje danas slavite imendan, to neće spriječiti da vam bude lijepo i krasno. Mi imamo za vas dvije pjesme, ne jednu nego dvije. E da, došla sam sad, nisam bila tu cijelo vrijeme i nadam se da vam nije žao. Uvijek me možete dobiti na isti telefon ili nas 413-335 ili 413-355. Idemo izbrojati Anine dane i čut što je Ana učinila jednom gosparu. Dobar dan, sretan imendan, uživajte.

Neki mojoj oni, svi će srića i našoj. Sve mi, ove ženskice iz trupe našoj oni, želimo još jednom sretan Nimendon, ića i pića. A dobro, ako baš moram. I koji euro? Možda se to želje za rođendane, ali nek bude i za Imendon. Što fali? 15.30, Radio Dubrovnik, i evo je sad ova Ana. O, Ana.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. S Bahama u studiju Radio Dubrovnika. Do kraja mjeseca građani Dubrovnika mogu dostaviti primjedbe na prijedloge novih prostornih planova. U Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Iz Hrvatske turističke zajednice tvrde kako sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenim podacima u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Koncertom na Jadrolinijinom trajektu Marco Polo koji prometuje na liniji Split-Vela Luka započinje višednevna manifestacija Tragu beskraju posvećena Oliveru Dragojeviću. Bili smo i na trećem izdanju humanitarnog kviza u Stravči u Konavlima. U Dnevniku danas donosimo osvrt na klavirski recital koji je u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održan sinoć u Kneževom dvoru. Poznati su prvi četvrtfinalisti ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom. Poslije podne postupno razvedravanje. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: Do kraja mjeseca građani Dubrovnika mogu dostaviti primjedbe na prijedloge novih prostornih planova. U Hrvatskoj, prema najavama, od utorka znatno poskupljuje gorivo. Iz Hrvatske turističke zajednice tvrde kako sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Prema službenim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Koncertom na Jadrolinijinom trajektu Marco Polo, koji prometuje na liniji Split-Vela Luka, započinje višednevna manifestacija Trag u beskraju posvećena Oliveru Dragojeviću. Bili smo i na trećem izdanju humanitarnog kviza u Stravčju Konavlima. U Dnevniku danas donosimo osvrt na klavirski recital koji je u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održan sinoć u Kneževom dvoru. Poznati su prvi četvrtfinalisti prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom, poslije podne postupno razvedravanje.
1: Do kraja mjeseca građani Dubrovnika mogu dostaviti primjedbe na prijedloge novih prostornih planova koji će odrediti gdje će se graditi, kako će se razvijati pojedini dijelovi grada i kakva će biti budućnost Dubrovnika u desetljećima pred nama.
0: U sklopu javne rasprave o prijedlozima izmjena i dopuna prostornog plana uređenja i generalnog urbanističkog plana grada, građani, vlasnici nekretnina, poduzetnici, udruge i svi zainteresirani pozvani su podnijeti svoje primjedbe, prijedloge ili mišljenja prije nego što se nađu pred gradskim vijećem na konačnom usvajanju.
1: Proces izmjena prostornih planova, zbog kojih je posljednjih dana i pod policijskom zaštitom zbog prijetnji upućenih njemu i njegovoj obitelji, u programu Hrvatske televizije komentirao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
2: Pa apsolutno da se radi o pitanju budućnosti Dubrovnika. Dakle, činjenica da sve ono što je sada u prostornom planu, da se kojim slučajem izgradilo, Dubrovnik nikad više ne bi bio isti. Dubrovnik nikad ne bi više bio ono što je danas. Više nikad ne bi bio grad uspješnog i kvalitetnog turizma. I upravo je to ono što ćemo donijeti novim izmjenama GUP-a, umanjenjem zapravo, kao što se prethodno i naveli, 185 parcela će se pretvoriti iz građevinske zone u zelenu zonu, brojne turističke zone poput Srđa, Bosanke, Zatona pa do Brsečina će nestati, dakle postaće zelene zone, više neće se moći tamo ništa graditi. Zato je važno da smo mi pravno potpuno ispravni, da smo u potpunosti proštivali apsolutno sve procedure, izradili studije nosivih kapaciteta, izradili sociološke studije, izradili konzervatorsku podlogu grada Dubrovnika i za sve to je trebalo određeno vrijeme. Kod nas konkretno 9 godina, ali evo sada smo došli pred kraj i mogu reći da ćemo, ako sve bude u redu, negdje u rujnu, najdalje u listopadu, obnovljenu javnu raspravu. Nakon toga idemo u proceduru usvajanju samog prostornog plana grada Dubrovnika i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika. Od uvijek sam govorio da je Dubrovnik krasila mjera kao jedna od temeljnih vrijednosti ovog grada, sloboda kao druga od temeljnih vrijednosti ovog grada, interes zajednice kao treća temeljna vrijednost ovog grada. Interes zajednice je iznad interesa svakog pojedinca, a interes zajednice je izmjena GUP-a, vraćanje određenih stvari u normalu, resetiranje cijelog urbanog područja grada Dubrovnika, i to je ono što je nužno i neophodno ako želimo ovaj grad ostaviti sačuvan i predati ga budućim generacijama na korištenje i upravljanje, da ga vodu časno i pošteno. Dakle, to je naša misija, odnosno moja misija, i to je jedno od ključnih nasljeđa koje želim ostaviti nakon što završe ove moje 3 posljednje godine mandata na mjestu gradonačelnika grada Dubrovnika.
1: U Hrvatskoj, prema najavama, od utorka znatno poskupljuje gorivo, no točni će se iznosi znati nakon sutrašnje telefonske sjednice vlade. Premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci. situacije od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju.
1: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak.
0: Prema službenim podacima u dosadašnjem dijelu srpnja rezultati su na razini prošlogodišnjih. Istodobno iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa.
1: Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić i Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
4: Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
5: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktično

0: Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
1: Koncertom na Jadrolinijinom trajektu Marco Polo, koji prometuje na liniji Split-Vela Luka, od 17 sati započinje višednevna manifestacija Trag u beskraju, posvećena Oliveru Dragojeviću.
2: Na programu je niz koncerata i sportskih događanja, između ostalog najavljeno je i predstavljanje dviju knjiga o Oliveru Dragojeviću.
1: Iz Vela Luke nam se ovim povodom javio direktor turističke zajednice Dorijan Dragojević.
3: Dočekali smo i taj dan puno priprema za ovogodišnji trag u beskraju. Evo, sve kreće današnjim trajektom u 17 sati iz Splita sa koncertom na trajektu Jadrolinije. Ove godine je trajekt Marco Polo. Je svakako bolje da je takav veliki trajekt s obzirom na evo vjetar koji je dosta pojačao ovih nekoliko zadnjih sati, tako da mislimo da nikakvih problema neće biti. To je tradicionalni koncert, ovu godinu će biti Ante Gelo Band, Marko Tolja, Iva Ajduković i Mario Pavlić. I onda naredne dane, sve evo još narednih 6 dana, puno programa, raznih događa.
1: Kako dakle živi Vela Luka ovih dana u turističkom smislu? Obično je sve popunjeno.
3: Pa, gledajte, svi znamo da je ovo highlight sezone i ovako i onako bi bilo vjerojatno sve popunjeno, ali s obzirom na manifestaciju traži se stalno soba, apartman viška, to je više nemoguće popuniti ovih nekoliko dana i obzirom da manifestacija svakako raste iz godine u godinu, što stvarno nismo mislili, i obzirom da mi ne reklamiramo ovu manifestaciju, jednostavno ljudi dolaze, žele biti tu, sad ljudi evo dolaze na 5, 7, 10 dana, prije to bilo samo po dan, 2, 3 kad je ovaj glavni koncert, ali vjerujte mi, teško je, nemoguće naći sobu, apartman i u hotelu, ali ne samo u Veloj Luci, nego i na cijelom otoku Korčula.
1: Rekli ste raznolike i bogat program manifestacije, koliko znam već za ponedjeljak u najavi su predstavljanja nekih književnih dijela, što bi vi izdvojili iz svega? Tu je naravno i onaj veliki koncert u Veloj Luci.
3: Tako je, osim standardno velikog koncerta, ja bi slušateljima samo rekao da ove godine imamo 5 koncerata od kojih su čak 3 besplatna koncerta. Ono možda što je također potrebno spomenuti da će biti jako velik broj popratnih događanja, kao što su promocija knjiga, nastup po prvi put ove godine mladih izvođača i humanitarnu nogometnu utakmicu koja svakako dodatno obogaćuje ovu glazbenu manifestaciju.
1: I za kraj, prognoza baš nije dobra za večeras, rekli ste ne bi trebalo biti problema.
3: Bez obzira na tu najavu, mislimo da ne bi smjelo biti problema s obzirom da se to radi o trajektu koji je naviknut na takve uvjete, a to je vrlo kratko, trajno par sati kako vidimo po svim prognozama, i mislim da će to biti sve ok, sve u redu, a ono što nam je najbitnije je da 28. i 29. sve protekne u najboljem redu što se vremena tiče i svega ostalog, ali mislim da to nije upitno.
1: Prema posljednjem popisu stanovništva u selu Stravča u Konavuskim brdima živi 54 stanovnika.
2: Sinoć ih je tamo bilo 5 puta više. Razlog je 3. po redu humanitarni kviz Dejana Kotige u organizaciji zaklade Otac Ivan Fjorović, koji je okupio rekordnih 47 ekipa.
1: U Stravči je sinoć bio i Mario Buconić, koji je ovom zanimljivom događaju u Konavlima i drugim aktualnim temama razgovarao s konavuskim načelnikom Božom Lasićem.
4: Gospodine Lasiću, ovo je najbolji prikaz kada ono kažemo revitalizacija naših konavolskih mjesta i sela. 300 ljudi je ovdje okupljeno, čeka početak kviza.
5: Točno, i nažalost 20 ekipa otpalo, nije moglo, nemamo kapacitet, ali se nadamo da ćemo iduću godinu da će 2 dana trajati kviz. Dakle, ovo postaje već tradicionalno, gospodar Kotiga je došao, bude stvarno dobro, a ono što ste rekli, Stravča, posebno mjesto, Konavolska brda, posebna mjesta, mjesta koja žive punim plućima, u plusu smo demografski, što je najznačajnije, pa evo, i prema krajnjem jugu Vitaljni, i tamo će se vjerojatno nešto događati, tamo ima puno mladih ljudi i jedna podrška, i tu sam posebno radostan. Nije to moj uspjeh, nego uspjeh svih nas i ljudi koji žive ovdje, i evo, to je velika stvar.
4: Ova ideja humanitarnog kviza prve godine je bilo u Čilipima, a sad već 2. godinu za redom na Stravči. Zašto?
5: Mi disperziramo sva događanja po cijelim Konavima, dakle i Čilipima i sva događanja i koja traju Cavtatima, da sve najviše tih događanja. I evo ovo Stravčika se događa, to je jedno malo pravo čudo za ljude koji ovdje stanuju i eto, mislim, jedna posebna atmosfera ovdje, morate priznati da je.
4: Točno tako. Možete li nam malo više reći o činjenici da je u četvrtak otvorena ljekarna u Čilipima?
5: Duše, imamo mi dvije, tri ljekarne, odnosno tri u Konavlima, i ovo je županijska ljekarna, naša ljekarna, moram tako reći, ipak je županija osnivač i vlasnik te ljekarne, mi je moramo podupirati. Ja sam silnu energiju uložio da se ta ljekarna otvori u Čilipima i na jednom lijepom mjestu, na jednom lijepom poziciji. I radujem se što će napokon biti otvorena ta ljekarna i imat ćemo još stepenicu više u zaštiti naših Konavljana što se tiče zdravstva. Inače, moram napomenu da imamo našu hitnu pomoć, imamo kardiologa, imamo fizijatra, fizioterapeuta, dvije ambulante primarne zdravstvene zaštite, plus zubari, pedijatri i tako dalje. Sve to za sad dobro funkcionira, ali nažalost primjećujem da je, naravno imam izuzetnu zahvalnost svim liječnicima i liječnicama koji rade u Konavljima, ali nažalost sve nam je stariji taj kadar. Nema mlađih ljudi, morat ćemo se tu ipak maksimalno potruditi. Nije to samo problem u Konavlima, nego u svim krajevima u Republici Hrvatskoj. Obično liječnici kad pođu na specijalizaciju ostaju u našim metropolama, kao što je Zagreb ili ne znam gdje već. Ali evo, morat ćemo neke ideje onaj nove tako da ostanu, da dođu mlađi ljudi ovdje.
4: Kada govorimo o zdravstvenoj zaštiti, nedavno ste obilježili jednu lijepu obljetnicu što se tiče doma za starije.
5: Je, 10 godina rada je funkcionirana doma za starije osobe. Isto je jedna velika stvar za općinu Konavle, za jednu malu sredinu koja je, malo je općina u Republici Hrvatskoj, koji imaju i dom, i to besprijekorno funkcionira. Mogu reći da je i to, nažalost, da bi kapaciteti da nisu dovoljni, 82 čini mi se štićenika može biti, a da još napravimo jedan dom za 100 i nešto više, on bi se napunio. Ima tu i sa strane iz Dubrovnika, možda će sad pritisak biti manji kad se odvori dom u Dubrovniku, pa ćemo onda se disperzirati. Inače smo se pomagali, oni u Dubrovniku, mi u Konavlima, nije bilo nikad nikakvih problema, nije rađena neka segregacija naši vaši, i mislim da je to jako dobro funkcioniralo, i otvaranjem ovoga doma u Dubrovniku će se kvaliteta značajno poboljšati, a mi isto tako pripremamo se, doće neke druge generacije, kupili bi zemljište oko doma i onda bi se taj dom eventualno prema potrebi i širio.
4: Vaša poruka roditeljima 25 djece koji još nisu uspjeli biti upisani u vrtić, na koji način ćete to riješiti?
5: Evo, u ponedjeljak se počinju radovi na adaptaciji jednog prostora u Cavtatu. Za rješenje sva djeca će biti upisana, ko što su za razliku od mnogih gradova i općina u Republici Hrvatskom, svaki put djeca bila sva upisana. Ona koja naravno ispunjavaju uvjete u godini upisa. I tu ne bi nikakvoga trebalo problema biti. Molim sve naše roditelje na strpljenju i taj ćemo problem riješiti na koncu konca. Nema mjesta nikakvom nervozi.
4: Naš sugovornik bio je Božo Lasić, načelnik općine Konavle. Gospodine Lasiću, hvala vam lijepo na ovom razgovoru.
5: Hvala i vama.
1: Osvrt na klavirski recital koji u sklopu 77. Dubrovačkih ljetnih igara održan sinoć u Kneževom dvoru pripremila je Sanja Drašić.
6: Sinoć je u Kneževom dvoru održan prvi od dva klavirska recitala na 77. Dubrovačkim ljetnim igrama. Priredio ga je francuski umjetnik David Fre. Valja naglasiti da je riječ o međunarodno priznatom klaviristi bogate izvođačke karijere, koji prvi put nastupa u Hrvatskoj. Program se sastojao od 15 naslova. Bile su to najčešće obrade skladbi pisanih za neki drugi instrument, orkestar ili veće glazbeno-scensko djelo. Nemamo ništa protiv od odstupanja od klasične programske koncepcije, ali jedino ako već pri pogledu na program, a pogotovo za vrijeme izvedbe, zato nađemo valjane razloge. Za sinoćni sadržaj nismo baš mogli naći nit vodilju između originalnih skladbi i transkripcija, tako da se taj kolaž činio vrlo nejasnim. Sinoć smo uglavnom slušali barok, i to najviše Bachovih dijela, od kojih niti jedno do duše nije bilo pisano za instrument s tipkama, već za flautu, violinu ili orkester. Iz odabranih Bachovih sonata i suita David Fre je izveo samo po jedan stavak, i to onaj spori. A originalnoj literaturi pripadala je Kuprenova, Rojeova, Skarlatijeva i Ramova glazba. Drugi dio ispunile su tri skladbe Richarda Wagnera, od kojih je samo prva bila klavirska, a ostale dvije obrade iz opere Tristan i Izolda. Pa ako bismo izdvojili neku izvedbu sa sinošnje večeri, onda bi to svakako bio Rameau Zov ptica. David Frenas je mogao zaintrigirati različitim bojama koje postiže na klaviru i načinom na koji provlači glasove. Mogao nas je osvojiti dinamičkim i tonskim slojevima i zvukom instrumenta. Ali nakon nekog vremena, odnosno vrlo brzo nakon početka, njegovo je sviranje preraslo u jednoličnost. Imali smo dojam da nedostaje raznolikosti i da pedal često zamagljuje jasnoću. Naglasimo kako je dubrovačka publika razmožena vrhunskim recitalima, pa tako i klavirskim, pogotovo onim održanim u Kneževom dvoru. Stoga točno zna što je izvedba vrhunskog dometa, što nije slučaj s bombastično najavljenim sinoćnim koncertom.
7: A u sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara na Taraci tvrđave Revelini večeras od 21 sat izvodi se obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san malim koracima do velikih snova.
2: Predstava je nastala u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luka Sorkočevića te u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, a kroz 4 godišnja doba prati životni i umjetnički put djevojčice iz Dubrovnika na putu do ostvarenja sna da postane balerina.
7: Upravo o ovoj temi u našem je programu govorio nacionalni prvak baleta HNK u Zagrebu, koreograf predstave Tomislav Petranović.
8: To je jedan zajednički napor baletne škole Luke Sorkočevića, to su umjetničke škole Luke Sorkočevića i tog obiteljskog kazališta uz pomoć Hrvatskog narodnog kazališta i razumijevanje Hrvatskog narodnog kazališta. To smo mi biti brainstormali svi zajedno i došli do toga da u biti bi bilo najbolje napraviti priču o jednom uspjehu jedne mlade balerine od Dubrovkinje koja je bez obzira na mali kraj iz kojeg dolazi, ne mislim mali kraj kao u baletnom smislu, je uspjela napraviti zavidnu karijeru u Zagrebu i to nam se činilo kao jedna jako lijepa priča, pogotovo što je ona vrlo inspirativna za mlađe naraštaje koje dolaze, jer ima ovdje jako puno djevojčica kojima je, vjerujem, to isto san. Mi smo puno vremena proveli na telefonima, na zoomovima, ne znam čemu sve ne, i ovo je bio najbolji način da mi nekako zajedničkim snagama uspijemo napraviti tu jednu predstavu, pogotovo zato što mi je i izrazito mi drago što je umjetnička baletna škola Luka Sorkočevića u biti time dobila jednu mogućnost da napravi jednu produkciju, da se pokaže, što već nekoliko godina nije imala, tako da mi zbog toga isto izrazito drago da ti mladi naraštaji dobe ovoga, osjete kako je to na sceni, taj život plesača, i mislim da je to jedna sjajna priča.
7: Iz sporta poznati su prvi četvrtfinalisti ovogodišnjeg prvenstva Dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige.
2: Prolaz među 8 najboljih izborili su Fan H2O, Mlini, Kokoti, Porporela i Elita. Nakon pobjeda i u drugom kolu igranom jučer u Mlinima. Evo rezultata. Belvi Porporela 4-7, Fan H2O Turčin 12-8, Kokoti Komarda 4-3, PVG Gruški Mul Elita 4-7.
7: Danas je na rasporedu posljednje kolo u skupinama C, D, E i F. Zbog najavljenog nevremena utakmice su iz Plata prebačene u Mline. Prva utakmica počela je od 16 sati.
2: Plivački klub Jug osvojio je čak 28 medalja na prvenstvu Hrvatske za dobne skupine održanom u Zagrebu. Od 28 medalja 5 je naslova prvaka Hrvatske, osvojili su ga Juraj Barčot, Vlaho Nenadić, Anderson Brajlo, Petra Smokvina te Lara Šurković.

Da se oće i na pošten umorit, nego samo ovi pošteni. Danas dvije neumorne slave rođendan. Prije toga sam htjela reći, s obzirom da smo čuli i Olivera, da je bit na ovoj manifestaciji Trag u beskraju danas počinje na Marku Polu. Bili. Probaću, daću sve od sebe za dogodine. Kad sam rekla da danas dvije M&M slave rođendan, dojave svakakve dolaze, u Konavlima će biti ekipa, dobru zabavu im želim. A ono što vole slušat su, pa dvije različite pjesme, vrlo, da. Ali nek idu, dvije za dvije, M&M.

Ova je pošla, ne mogu vas točno svih locirati, mislim negdje na Vojnović, svakako u Smart, to znam. Jednoj krasnoj sinjorini, a jednoj isto tako krasnoj idu dvije. Slali smo danas pjesme Podub, U gruž, U grad, Na kono. Ovo je bila za Vojnović. Ova ide u Šipčine i sljedeća. Javite nam se. Ja bih voljela da ljudi vjeruju da imate želje, jer ovako ispada da sve lažem i izmišljam. Pa možete zazvat barem, ajde, jedan poziv da neko nešto poželi i u eter. Ali ne lažem vas ništa, sve su ovo želje.

E dobro, to su te bile neke kišne, to su te neke što se novo ništa, to su bile, bile su. U svakom slučaju, još jedna želja za signorinu. Rain i Madonna, Thunderstruck AC/DC, a za gospora koji je zvao, jedini gospor koji je danas imao želju, pokušat ću ođe još jednog mladića nagovoriti da mi da neku želju. Jo, da mi je. I može li Oliver? Ma može, rekla sam može. Danas počinju Oliverovi dani, pa idemo ovako. AC/DC, Madonna, Oliver i Klapa Ošijak. Sve isto.

Sad će nas Madonna malo umirit, neću reći poravnat, malo će nas umirit, to je želja, a onda još jedna želja, a onda ću možda i poći, vidjet ćemo.

I kako Madonna prognostičarka zna, rain, here comes the sun, i tako vam je. Pada kiša, sunce je uprlo toliko da ne može čovjek ni pogledat. Išla sam viđa ili duga izišla, pa me spolilo sunce. Ali da, mogla bi vam duga, pa ako ćete izići trčat, kako ono reču, kad protrčiš ispred duge, da postaneš muškarac ili žena. Jeli, suprotno od onog što jesi. Meni dobro, ovako neću trčat, baš volim biti žena. Joj. Evo vam želja, Oliver i Jošjak.

Uvijek vaš, ja imam to tako reći. 17:45. Hvala vam na željama. Bilo mi je jako lijepo u ovoj smjeni. Svidjela su mi se pjesme, svidjela su mi se vaše želje, ono što vam želim ako večeras negdje idete, da vam bude baš lijepo, da vas kiša ne omete, stala je, duga nikad veća, srce nikad veće, ljubav nikad veća, ajmo završiti s hashtag samo ljubav, volim što se volimo, nek bude tako. Sad dva tjedna, što ću vam jo, malo se stisnite, idem vam na godišnji odmor. Hvala vam na pažnji, pozdrav svim ljudima dobre volje. A još jedna od mene, a onda svira Mila. E da, i hvala Anti Bešić što me trpio, baš sam bila ovako tu da sam se rastrčala.

0: prošle godine. Smatraju da rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, već posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. Sve se ovo događa, podsjetimo, u oči najavljenog osjetnijeg poskupljenja goriva. Euro super bi trebao biti skuplji za 11, euro dizel za 22, a plavi dizel za čak 24 centa. No vlada će ponovno intervenirati, pa će konkretni iznosi poskupljenja biti poznati nakon telefonske sjednice. Do kraja mjeseca građani mogu dostaviti primjedbe na prijedloge novih prostornih planova grada Dubrovnika. Postupak izmjena prostorne dokumentacije, zbog kojih je posljednjih dana i pod policijskom zaštitom zbog prijetnje upućenih njemu i njegove obitelji, u programu Hrvatske televizije komentirao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
1: Činjenica da sve ono što je sada u prostornom planu, da se kojim slučajem izgradilo, Dubrovnik nikad više ne bi bio isti. Dubrovnik nikad ne bi više bio ono što je danas. Više nikad ne bi bio grad uspješnog i kvalitetnog turizma. I upravo je to ono što ćemo donijeti novim izmjenama GUP-a. Umanjenjem 185 parcela će se pretvoriti iz građevinske zone u zelenu zonu, brojne turističke zone poput Srđa, Bosanke, Zatona pa do Brsečina će nestati, dakle postaće zelene zone, više neće se moći tamo ništa graditi i mogu reći da ćemo, ako sve bude u redu, negdje u rujnu, najdalje u listopadu, obnovljenu javnu raspravu. Nakon toga idemo u proceduru usvajanja samog prostornog plana grada Dubrovnika i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika.
0: U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara na Taraci tvrđave Revelini večeras od 21 sat izvodi se obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san Malim koracima do velikih snova. Predstava je nastala u suradnji Dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luke Sorkočevića te u partnerstvu s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu. Koncertom na trajektu Marko Polo na liniji Split-Vela Luka počela je manifestacija Trag u beskraju posvećena Oliveru Dragojeviću. Na programu je niz koncerata i sportskih događanja, već sutra i promocija knjige Nota Oliver za gitaru autora Ante Gela. Iz sporta plivački klub Jug osvojio je čak 28 medalja na prvenstvu Hrvatske za dobne skupine održanom u Zagrebu. Od 28 medalja, pet je naslova prvaka Hrvatske, a osvojili su ga Juraj Bačot, Vlaho Nenadić, Andro Sambrajlo, Petra Smokvina te Lara Šurković. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom, poslijepodne prestanak oborine i postupno razvedravanje. Puhat će slabo do umjereno, još tijekom jutra pojačano jugo, prema kraju dana vjetar će sasvim oslabjeti. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 19 do 23, najviša do 30 stupnjeva. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.

0: priču.
1: Priče za male i velike.
0: Pričaj mi priču.
1: S pričama rastemo, riječima se volimo, radost dijelimo. Pridružite nam se. Draga djeco, dobrodošli u čarobni svijet priča. Započinjemo novi ciklus priča čitajući Ezopove basne.
2: Ja volim naše priče o životinjama.
1: Ezop je bio drevni grčki pripovjedač poznat po svojim basnama, kratkim pričama koje nas uče važnim životnim lekcijama. Živio je prije više od 2500 godina i, iako ne znamo puno o njegovom životu, znamo da je bio vrlo mudar i talentiran za pisanje priča. Njegove basne i danas su omiljene među djecom i odraslima jer nas uče kako biti mudri, dobri i pravedni ljudi. Svaka basna nosi snažnu pouku, učeći djecu važnim vrijednostima poput iskrenosti, upornosti i pravednosti. U nastavku poslušajte basnu Mišji sastanak. Jednog su dana miševi odlučili održati veliki sastanak kako bi pronašli način da se zaštite od svoje najveće neprijateljice, mačke. Svi su se okupili u velikoj sobi i počeli raspravljati o raznim prijedlozima.
3: Što kad bismo uvijek imali nekoga da stražari?
1: Predložio je jedan miš.
4: To bi bilo previše naporno.
1: Odgovorio je drugi.
4: Trebamo nešto pametnije.
1: Odjednom veliki miš ustane i uzbuđeno kaže.
3: Imam savršenu ideju. Što ako mački zavežemo zvono oko vrata? Tako ćemo, čim čujemo zvonjenje, znati da dolazi i imat ćemo dovoljno vremena da pobjegnemo u svoje rupe.
1: Svi miševi u sobi bili su oduševljeni idejom i veselo su klimali glavama.
3: To je genijalno,
1: govorili su jedni drugima. No tada se javi stariji, mudriji miš i tiho upita.
3: Ali tko će staviti zvono na mačku?
1: Odjednom je zavladala tišina. Miševi su se pogledavali, ali nitko nije želio preuzeti taj opasan zadatak. I tako su shvatili da je njihov plan, iako pametan, nemoguć, jer nitko nije bio dovoljno hrabar da ga ostvari.

0: Pouka basne je: nije dovoljno imati dobru ideju, nego treba smisliti i način kako tu ideju provesti u djelo.
1: Možeš preći sjever, jug i bilo kuda zađi, al takvoga na svijetu tom ti nigdje nećeš naći. Ni ljepšeg, pametnijeg, ni hrabrijeg, ni spretnijeg ti nigdje, nigdje, nigdje, nigdje, nigdje nećeš naći. Tko ljepše od svih pjevat zna i plesat skladno k tome, i mačevanju tko je vješt u carstvu čitavome. Tog nema kao ja, tog nema kao ja, jer samo ja sam plemić, grof i pustolov. Mačak u čizmama.
2: Pričaj mi priču.
0: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 26. srpnja. Sveta Jana, spomendan kršćanske svetice, majke blažene djevice Marije, koji se obilježava i slavi u katoličkoj crkvi 26. srpnja. Sveta Ana 26. srpnja obilježavala se kao blagdan i u kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike. Danas Svetu Anu, kao naslov župne crkve, svetkuje Brgat, a svečano se slavi i u brojnim župama i mjestima Dubrovačke biskupije od Konavala do Pelješca. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Joakim, Ana, Anita, Kamila, Eduard i Martin. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U vrijeme kada je katolička crkva nastojala iskorijeniti krivovjerje koje se sve više širilo u krajevima Bosne i Huma, s ciljem otpora najezdama omiških gusara i heretičkom pokretu u Bosni i okolici, dubrovačkim nadbiskupom 1222. godine imenovan je Rimljanin Arengerije. Papa Grgur IX. Poslao je 1227. godine Arengeriju bulu, kojom je dubrovačkoj nadbiskupiji potvrdio metropolitanska prava na području Srbije, Bosne, Zahumlja i Travunje, nadbiskupijama Kotora, Budve, Ulcinja, Skadra, Drivasta, Pulatija, Lješa, Bara i nad bosanskom nadbiskupijom.
0: Neki biskupi uskratili su mu sufragansku podložnost i optužen je pred rimskom kurijom da u Bosni i Neretvanskom primorju podržava krivovjerstvo. Povod toj optužbi dao je sam Arengerije, time što je kao metropolit oko 1230. posvetio za bosanskog biskupa svećenika za kojega se tvrdilo da je sklon patarenskoj herezi. Postupak nadbiskupa Arengerija i njegov tolerantan stav prema herezi u bosanskoj dijecezi ocijenjeni su kao neopreznost.
1: No kako ta optužba nije imala samo vjerski, nego u prvom redu politički karakter, sankcije za dubrovačku nadbiskupiju nisu izostale. Godine 1238. bosanska je biskupija podvrgnuta izravno papinskoj vlasti, a 26. srpnja 1247. godine odcijepljena je od dubrovačke nadbiskupije te postaje sufragan kaločke nadbiskupije.
0: Naziv porporela izvedenica je latinske riječi purpure, što prevedeno na hrvatski znači umjetni niz grebena, škojića, stijena, seka. Prava zidana obala porporela, kakvu danas poznajemo, izgrađena je 1873. No porporela je u nešto drukčijem obliku nastala još sredinom 14. stoljeća. Prvi se put spominje u dubrovačkim izvorima 1367. pod nazivom porporarija, iz čega je nastala izvedenica i današnji naziv porporela. Budući je dubrovačka stara gradska luka zbog nepovoljnog položaja bila izložena udarima juga i valova, 26. srpnja 1347. godine jednoglasno je prihvaćena odluka Velikog vijeća o gradnji nasipa lukobrana dužine 25 sežanja, oko 51 metra, od položaja kule od mula, danas u sastavu tvrđave Sveti Ivan, u pravcu sjeveroistoka, gotovo usporedo s Kašama ili okomito na današnju porporelu, jedan drugi mali nasip oko podnožja same kule radi njezine zaštite.
1: Ostaci nasipa i danas su vidljivi na tom prostoru nešto zapadnije od današnjeg lukobrana porporela, a u vrijeme oseke dijelom izlaze na površinu. Taj se prostor i nakon prvog nabacivanja kamenja nastojalo utvrditi, jer je zabilježeno nekoliko odluka dubrovačkih vijeća kojima se naređuje brodovima da pri uplovljenju upravo tu nabace veliko kamenje. Postoje i fotografije koje predočuju taj dio bez zidane obale, sa samo nabacanim kamenjem. O boljoj zaštiti od valova, luke i tvrđave Svetog Ivana raspravljao je poznati inženjer Miho Hranjac godine 1617.
0: Ipak, do izgradnje lukobrana porporela na istom mjestu došlo je tek 1873. godine, dakle dok je Dubrovnik bio pod vlašću Austro-Ugarske vlade. Nacrt po kojem je građena porporela do danas nije pronađen, ali se sa sigurnošću može reći da je već bio u funkciji te 1873. godine. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 26. srpnja 1905. godine na Dubcu kraj Dubrovnika rođen je pisac, jedan od začetnika moderne ekološke misli u Hrvatskoj, Tomislav Macan. Objavljivao je prirodoslovne, etnografske i kulturološke članke u novinama, časopisima i zbornicima. Posebno su značajni njegovi radovi u časopisu Priroda pod pseudonimom Martol Dubac, koji ga uvrštavaju u začetnike moderne ekološke misli u Hrvatskoj. Posmrtno su objavljena njegova djela Vlasički zapisi, Dubrovnik Martola Dubca, Župski puti, Sa staroga mljeta, Gospa od obrane na Dubcu, Pisma Vlahu, Ribari ispod Prenja u Župi Dubrovačkoj. Svojim tekstovima, posebno onima o Dubrovniku i rodnoj Župi Dubrovačkoj, pridonio je upoznavanju života, običaja, jezika, jedinstvenog dubrovačkog idioma jednog vremena, zbog čega mu je posmrtno dodijeljena Srebrna povelja Matice Hrvatske Zagreb, ogranak Dubrovnik, za knjigu Pisma Vlahu i kao zaslužnom pojedincu plaketa općine Župa Dubrovačka za 2008. godinu za sveukupni doprinos u očuvanju tradicijske baštine.
0: 26. srpnja 1964. godine u Dubrovniku je rođen diplomirani pomorac i magistar kriminalistike Goran Violić. Bio je dragovoljac Domovinskog rata, dobitnik je dvaju odlikovanja predsjednika Republike te plakete 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane. Radio je na raznim rukovodećim pravosudno-policijskim poslovima u Ministarstvu pravosuđa, a od 2005. godine bio je pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Dubrovnik. Svojom neiscrpnom energijom i entuzijazmom dao je značajan doprinos u stvaranju sustava zaštite i spašavanja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Goran Violić preminuo je u 51. godini života 19. veljače 2015. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, blagdan svetih Joakima i Jane, roditelja Blažene Djevice Marije, u nedjelju 26. srpnja ratne 1992. godine, nakon uzbune prethodnoga dana, dan je protekao mirno. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Radio Dubrovnik. Kiss.

0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom. Iz INA su potvrdili da je potražnja 5 puta veća nego u istome razdoblju prošle godine. Smatraju da rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, već posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. Sve se ovo događa, podsjetimo, uoči najavljenog osjetnijeg poskupljenja goriva. Euro super bi trebao biti skuplji za 11, euro dizel za 22, a plavi dizel za čak 24 centa. No, vlada će ponovno intervenirati, pa će konkretni iznosi poskupljenja biti poznati nakon telefonske sjednice. Do kraja mjeseca građani mogu dostaviti primjedbe na prijedloge novih prostornih planova grada Dubrovnika. Postupak izmjena prostorne dokumentacije, zbog kojih je posljednjih dana i pod policijskom zaštitom zbog prijetnje upućenih njemu i njegovoj obitelji, u programu Hrvatske televizije komentirao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.
1: Činjenica da sve ono što je sada u prostornom planu, da se kojim slučajem izgradilo, Dubrovnik nikad više ne bi bio isti. Dubrovnik nikad ne bi više bio ono što je danas. Više nikad ne bi bio grad uspješnog i kvalitetnog turizma. I upravo je to ono što ćemo donijeti novim izmjenama GUP-a. Umanjenjem 185 parcela će se pretvoriti iz građevinske zone u zelenu zonu, brojne turističke zone poput Srđa, Bosanke, Zatona pa do Brsečina će nestati, dakle postaće zelene zone, više neće se moći tamo ništa graditi i mogu reći da ćemo, ako sve bude u redu, negdje u rujnu, najdalje u listopadu, obnovljenu javnu raspravu. Nakon toga idemo u proceduru usvajanja samog prostornog plana grada Dubrovnika i generalnog urbanističkog plana grada Dubrovnika.
0: Dubrovački biskup Monsignor Roko Glasnović primio je u biskupijskoj palači veleposlanicu Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj Nicole McGraw, pratnji veleposlanice Sjedinjenih Američkih Država u Dominikanskoj Republici Lee Francis Campos. Razgovaralo se o aktualnim temama u crkvi i svijetu, kao i o dugoj povijesti Dubrovačke biskupije. Američke veleposlanice imale su priliku i obići stalni umjetnički postav Dubrovačke biskupske palače. U sklopu programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara na Taraci tvrđave Revelini večeras od 21 sat izvodi se obiteljska baletna predstava Dubrovački plesni san Malim koracima.

Liftom na trajektu Marco Polo na liniji Split Vela Luka počela je manifestacija Trag u beskraju posvećena Oliveru Dragojeviću. Na programu je niz koncerata i sportskih događanja, već sutra i promocija knjige nota Oliver za gitaru, autora Ante Gela. Iz sporta. Plivački klub Jugo osvojio je čak 28 medalja na prvenstvu Hrvatske za dobne skupine održanom u Zagrebu. Od 28 medalja, 5 je naslova prvaka Hrvatske, osvojili su ga Juraj Barčot, Vlaho Nenadić, Andro Sambrajlo, Petra Smokvina te Lara Šurković. Na kraju vijesti najava emisija, slijedi glazbena emisija Hitovnica od 21 sat Radio Fjaka. Od 22 sata emitiramo Kroniku dana, od 23 opera iza kantuna. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom, poslijepodne prestanak oborine i postupno razvedravanje. Puhat će slabo do umjereno još tijekom jutra pojačano jugo, prema kraju dana vjetar će sasvim oslabjeti. More malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 19 do 23, najviša od 26 do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat. Emisija urbane glazbe. Glazba nezavisnih produkcija. Radio Fjakar. Nedjeljom od 21 sat u programu Radio Dubrovnika. Urednik i voditelj Lati Ćosić.

0: 22 je sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra vam večer. Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom.
0: U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi. Najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku. Sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima. Od utorka sve toplije.
2: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenog za sinoćni napad na Povorku Ponosa u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Danja Dubravac.
3: Osumnjičenik za napad na berlinsku Povorku Ponosa, 21-godišnji Abdullah Balou, ubijen je u gradskim vrtovima u Špandau, pokraj Berlina, gdje ga je policija pronašla kasno poslije podne, potvrdio je glasnogovornik berlinske policije Florian
4: Natt.
5: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavlja istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu.
0: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
3: I drugim gradovima.
5: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. A događaj je nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. U crkvi Svete Marije na misi za žrtve napada protestantski biskup Christian Stablein rekao je da neće nikome dopustiti da oduzme njihove kvir živote i da različitost živi u srcu Boga koji je ljubav. Uz nekoliko ministara i katoličkog prelata ondje je bio kancelar Friedrich Merz.
6: Mi werden nicht zulassen.
5: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
2: Zbog velikih požara koji već nekoliko dana pustoše Španjolsku i Francusku, evakuirano je više od 350 tisuća građana. U Španjolskoj je malo bolja situacija, u Francuskoj baš i nije. U gašenju pomaže i jedan hrvatski kanader, pilot bojnik Ante Vranjić.
7: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima sa ostalim međunarodnim snagama onda kad je to najpotrebnije.
2: Francuski predsjednik Emmanuel Macron zahvalio je Hrvatskoj na pomoći u gašenju velikih požara. Na društvenoj mreži X-u Macron je na hrvatskom jeziku napisao "Hvala Hrvatska". Što se Španjolske tiče, požari u okolici Madrida javile su pod nadzorom, no nema opuštanja. Evakuirane je posjetio nogometni izbornik svjetskih prvaka Luis de la Fuente.
5: Osjećamo nesigurnost i tjeskobu jer smo zaglavili ovdje s djecom i ne znamo što će nas kod kuće dočekati. Smatram da svi imamo dužnost pomoći koliko možemo u ovakvim teškim i tragičnim situacijama. Za pohvalu je izvrsno upravljanje koje pokazuje cijela Španjolska.
2: Vatrogascima u Francuskoj i Španjolskoj gašenje otežavaju vremenski uvjeti, a najavljuje se i novi toplinski val. Prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
6: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. Razmatramo druge mjere, no sada mogu reći da se evakuirani još neće moći vratiti. Italijanska obalna straža evakuirala je više od 400 ljudi zbog požara u regiji Apuliji na jugu zemlje. Akcije još traju, a u njima sudjeluje 6 plovila obalne straže, 3 plovila carinske straže i 10 privatnih brodova. Vatrogasna vozila i kanader bore se s požarom koji trenutačno ne ugrožava domove, no oblak dima vidi se i s nekoliko desetaka kilometara.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku, a temperature će biti i do 40 stupnjeva, najavila je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
8: Još sutra ćemo imati malo nestabilniji dan, međutim još tijekom noći nešto intenzivnije pljuskove očekujemo, onda polako ćemo ići prema smirivanju vremena. Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme, temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti u dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
2: Od jutra traje potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a Pilatus te helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
9: Pa se dogodio se toga što je voditelj brod išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
6: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je u Rusiji. Riječ je o planinarima iz Zenice koji su stradali pri usponu na planinu Elbrus na zapadnom Kavkazu, čiji je vrh visok 5600 metara. Ruski mediji navode da se nesreća dogodila zbog jakog vjetra i naglog pogoršanja vremena sa snježnom olujom. Dvojica planinara uspjela su se spasiti.
2: U mjestu Struga Banska na području općine Dvor obilježena je 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Na mjestu pogibije položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a to je učinio i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Hrvatska policija na početku rata bila jedina organizirana snaga koja je bila naoružana i koja je mogla pružiti kakav takav otpor jugoslavenskoj armiji, ali taj otpor je prije svega bio hrabrost tih hrvatskih policajaca koji su u svakoj toj bitci bili malobrojniji, slabije naoružani, ali su pokazali neizmjernu volju, želju, hrabrost, tako je bilo i ovdje. Kad su zapravo činom nesebične ljudske hrabrosti, žrtvovanje vlastitih života, dva policajca zapravo spasili 48 civila od sigurne smrti. To što je radio neprijatelj tada, to nije bila nikakva vojna taktika, to je bio ratni zločin i zbog toga smo i danas ovdje da odamo poštovanje hrabrosti tih ljudi, da pošaljemo poruku da ovakve događaje sigurno nećemo zaboraviti.
1: Kronika dana.
2: Vlada će sutra na telefonskoj sjednici odrediti nove cijene goriva. Neslužbeno se nagađa da bi litra benzina od utorka mogla poskupjeti 11 centi, dizela 22, a plavog dizela čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić nije želio otkriti pojedinosti, no napomenuo je da će vlada i dalje nastojati zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
11: Konkretno, benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju. Mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
6: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna. Povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INE su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
2: Stručnjaci Ministarstva poljoprivrede predstavili su u Belici najnovije metode održivog uzgoja krumpira. Pokazali su 12 sorti imunih na bolesti i štetnike. No najveći su problem radikalne klimatske promjene i ovo ekstremno vrijeme koje ni krumpiru ne odgovara. Unatoč svemu, prinosi bi ove godine na međimurskim poljima ipak mogli biti rekordnih 47 tona po hektaru. Ivica Grudiček.
12: Obitelj Dodlek iz Belice ove godine obilježava više od 60 desetljeća proizvodnje krumpira. Od malih parcela došli su do toga da danas obrađuju 230 hektara, te godišnje na tržište plasiraju oko 18 tisuća tona krumpira.
13: A mi uvijek gledamo da nekakav petogodišnji prosjek. Obično zna biti jedna godina u 5 godina jako loša, ko što je bila prošla. Dvije godine neke prosječne i 2 godine, ajmo reći tako, dobre.
12: Suše, temperaturne oscilacije te nagle promjene vremena više nisu iznimka nego pravilo. Unatoč tomu, prinosi će biti odlični. Milorad Šubičić, savjetodavne službe pri Ministarstvu poljoprivrede.
14: U odnosu na proteklu 2025. godinu, kad smo imali katastrofalne proizvodne rezultate, ove godine su na svibanj i lipanj obdarili dovoljno, čak iznad prosječnim količinama oborinama, mada su bili ekstremni temperaturni, da tako kažemo, minimumi, odnosno maksimumi.
12: Europska unija smanjuje mogućnost korištenja pojedinih sredstava za zaštitu bilja, pa budućnost proizvodnje sve više ovisi o sortama. One otpornije postaju jedan od najvažnijih alata u borbi protiv bolesti i štetnika.
13: Mi svake godine radimo pokusna polja sa nekakvih 20-ak sorata. Ove godine imamo nešto malo manje. Iz tog razloga što smo prošle godine vidjeli da iz od 20-25 sorata koje smo imali prošle godine u pokusnoj proizvodnji, izvukli smo 8.
12: Izgrađena su u Međimurju moderna skladišta koja omogućavaju čuvanje krumpira bez upotrebe kemijskih sredstava za sprečavanje klijanja. Državni tajnik pri Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
15: Ovdje smo imali prilike zajedno sa institucijama, prije svega Ministarstvom poljoprivrede, organizirati poljoprivrednike, proizvođače krumpira u proizvođačke organizacije, izgraditi i skladišne kapacitete kako bi ojačali, osnažili položaj proizvođača krumpira.
12: Zbog manjih površina pod krumpirom u dijelu Europe te problema koje su druge zemlje imale sa sušom, očekuje se povoljnija otkupna cijena nego prošle godine. Trenutačno ona iznosi 30 centi po kilogramu.
1: Kronika dana.
2: Splitska luka ispratila je kasno poslijepodne najraspjevaniji brod na Jadranu, trajekt prema Veloj Luci na kojem su cijelim putem odzvanjale pjesme Olivera Dragojevića. U srijedu će biti 8 godina od njegova odlaska. Na trajektu je bila i naša kolegica Ivana Šilović, a uz pjesmu čućete i glavnog pokretača i velikog Oliverova prijatelja Antu Gelu.
16: Južina nas valja na moru pošteno, ali to nije utjecalo nimalo na emocije koje se zapravo osjećaju na ovom brodu. U salonu broda zaista jedna posebna, predivna atmosfera. Pjesma kad počne, dakle kad brod istovi, dok god se nestane u Velu Luku, stalno se pjevaju Oliverovi hitovi. Zaista nešto posebno, zapravo treba to doživjeti.
17: Oliver, krasno je, baš je lijepo, krasno je, toplo je, ispunjeno ljudskošću i nečim toplim i normalnim, tako da baš kako je s Oliverom i bilo, kroz pjesme i kroz nešto najljepše, to je glazba.
2: I Slavonija ima svoju alku. U Selcima Đakovačkim trčala se jubilarna 15. šokačka alka. Sve je pratila Monika Kralj.
18: Najsigurniju ruku i najoštrije oko imao je Zlatko Debak iz Štitara, koji je uz svog konja Cezara primio pobjednički pehar.
19: Pripremamo se cijelu godinu dok hranimo i timarimo naše konje, treniramo ovako za svoj gušt, a alku nikada nismo trenirali, samo znači dolazimo i tada uzimamo koplje u ruku i pokazujemo šta znamo. Pokazao mi se u zadnjih 12 godina koliko ja i on sudjelujemo kao tandem na mnogim manifestacijama, najbolji i najpovjerljiviji konj, jer znači odrastali smo stvarno jedan uz drugog.
18: Među 8 trkača bile su i 2 djevojke koje su preciznost odmjerile s već iskusnim momcima.
20: Pa navijali su za nas, ko da smo svaki dan tu s njima, ko da smo dio njih, bez obzira što su oni muški i jači od nas dosta, ono, bili su super.
18: Kaže Valerija Adžamić, a Nive Saničić našla se u pripetavanju.
21: Hvala i Srida, rekli su mi ovi dečki da je to bio prvi put u povijesti ove manifestacije da je cura ubola u Sridu, tako da bez obzira što nisam među prva 3, jako mi je drago što sam uspjela.
18: Za šokačku alku nema puno mogućnosti pripreme. Najvažnije je povjerenje u konja. Čvrsta je veza s gizdavima Elzom i Lunom.
20: Pa nas dvije smo jako vezane, jako je poslušna, ona je moja učiteljica, jer mi je prva kobila s kojom sam se krenula natjecat i evo, treniramo zajedno, družimo se, volimo se.
21: 10 godina traje naše prijateljstvo i ne želim ju mijenjati za išta. Od rođenja volim konje, umjesto s barbikama igrala sam se sa konjićima.
18: Na šokačkoj alci jašu se uglavnom Lipicanci. Okuplja zaljubljenike u konje, slavonsku tradiciju i život na selu. Ugledala se na Sinjsku, kaže Mato Glavašević iz kluba Zenta.
22: Za razliku od Sinjske, uvijek se održava u prirodi, staza je 100 metara, istrčava se u 12 sekundi, alka sama je nešto veća, evo to su ukratko neke razlike od Sinjske alke, ali uzor je Sinjska alka.
18: Uz slavodobitnika Zlatka Debaka, pehare su danas za drugo i treće mjesto primili Ivan Rajković i Marko Režić.
2: Završava još jedan vikend na vrhuncu turističke sezone, pa iz Hrvatskog autokluba upozoravaju na pojačan promet.
23: Na autocesti A1 između čvora Karlovac i odmorišta Draganić u smjeru Zagreba povremeno se vozi u kolonama u pokretu, a zastoji su mogući blizu odmorišta i naplatnih postaja. Na Lučkom i Demeriju nema duljih čekanja, a na graničnom prijelazu u Bajakovu u smjeru Srbije kolona je duga oko 1 km.
2: Sportske događaje ove nedjelje prati Lovorko Magdić.
24: Na Europskom prvenstvu u Rugby 7 u Splitu u polufinalnim susretima muške konkurencije Francuska je pobjedila Španjolsku 22-0, Italija je bila bolja od Belgije 12-5. Bronca je pripala reprezentaciji Belgije zbog uspjeha nad Španjolskom 17-5 u dvoboju za treće mjesto. Finale između Francuske i Italije. Kod djevojaka u finalnom susretu Irska-Poljska 26-12, a u dvoboju sa broncu Španjolska uspješnije od Njemačke 24-0. Polufinalni susreti Irska-Njemačka 22-0, a Poljska je pobjedila Španjolsku rezultatom 31-12. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merksu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčarski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Četvrto mjesto zauzeo je Charles Leclerc u Ferrariju, a peti je bio njegov momčadski kolega Britanac Lewis Hamilton. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U konkurenciji konstruktora vodeći je Mercedes s 379 bodova ispred Ferrarija koji ih ima 307. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14. U susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Teger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. U pripremnoj nogometnoj utakmici turski Gestepe i Rudeš igrali su bez pobjednika 1-1. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija bila bolja od reprezentacije Kine. U srijedu je izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. U borbi za nasljednika Zlatka Mateše su Miroslav Buljan, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Predstavljanje kandidata bilo je u emisiji Sport i glazba drugog programa Hrvatskog radija. A besednim redom prema prezimenu Buljan, Primorac pa Varvodić.
0: Pokušat ću ako mogu baciti kamen u tu močvaru, pa kako slikovito govorim, ko koji val dođe do obale, ja sam nešto postigao.
3: Ja nikada nisam sumnjao u ljude, vjerovat ću im do kraja, a kad ste spomenuli 59 potpisa, to je bilo 2. srpnja. Danas je taj broj značajno veći.
4: Ja sam sretan što sam dobio potporu i loptačkih sportova, naravno, ali i mnogih drugih, i olimpijskih i neolimpijskih, ali i lokalnih zajednica.
24: Skupština Hrvatskog olimpijskog odbora održat će se u srijedu u 13 sati u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
5: Nakon jutra koje je u većem dijelu Hrvatske bilo pretežno sunčano, na zapadu uz umjerenu na oblaku postupno se naoblačilo, pa je već prije podne na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te u Gorskom kotaru i Lici mjestimice bilo kiše, pljuskova i grmljavine, poslije podne i na jugu. Na sjeverozapadu se poslije podne razvedrilo. Puhao je umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. Poslijepodnevna temperatura bila je uglavnom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom. U noći i ujutro na Jadranu i u područjima uz Jadran mjestimice pljuskovi i grmljavina lokalno izraženi i osobito na jugu, a poslijepodne su pljuskovi mogući i drugdje. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, navečer sjeveroistočni. Na Jadranu jugo u slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak, a na južnom dijelu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Najniža jutrenja temperatura od 15 do 19, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31. Od utorka u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. Vjetar uglavnom slab. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
23: Napadač iz Berlina ubijen u okršaju s policijom. U Španjolskoj i Francuskoj zbog požara evakuirano 350 tisuća ljudi, najavljuje se novi toplinski val. Vrućine stižu i u Hrvatsku, sutra promjenjivo s mogućim pljuskovima, od utorka sve toplije. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: Večernji program Radio Dubrovnika.
1: Noćni džir Radio Dubrovnika.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Sa vama su danas tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati neke od najljepših opernih zborova iz pera svjetski poznatih skladatelja. U prvom dijelu emisije slušat ćemo zbor iz opere Majstori i pjevači iz Nürnberga njemačkog skladatelja Richarda Wagnera. Potom slijedi čuveni zbor iz Wagnerove opere Lohengrin. Potom slijedi zbor iz opere Prodana nevjesta češkog skladatelja Bedřicha Smetane. I na kraju prvog dijela emisije slijedi zbor iz prvog čina Wagnerove opere Majstori i pjevači iz Nürnberga, a zborom Beogradske gradske opere i simfonijskim orkestrom Slovenske radiotelevizije ravnat će maestro Marko Munih. Uživajte!

Cijenjeni slušatelji, u prvom dijelu emisije slušali smo najljepše operne zborove iz Wagnerovih opera Majstor i pjevači iz Nürnberga, Lohengrin, i zatim zbor iz opere Knez Igor Aleksandra Borodina, Prodana nevjesta češkog skladatelja Pedžika Smetane. U nastavku emisije slušamo čuveni zbor iz opere Nabucco talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. Potom slušamo zbor iz opere Don Pasquale talijanskog skladatelja Gaetana Donizetija. Potom slijedi zbor iz opere Aida talijanskog skladatelja Giuseppe Verdija. Uživajte.

Cijenjeni slušatelji, nadam se da ste uživali u današnjem izdanju emisije u kojem smo slušali remek dijela opernih zborova iz najslušanijih opera diljem svjetske opere scene. Na kraju ćemo poslušati čuveni zbor iz opere Trubadur iz Verdijevog opusa. Sa vama su danas bili za tonskim pultom Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihajla Soko. Do slušanja za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Berlinski specijalci ubili su osumnjičenika za napad na sudionike tamošnje povorke Ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 je ljudi ranjeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnoga grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Izvijestit će Danja Dubravac.
1: Glasnogovornik berlinske policije Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
2: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istraga o napadu.
1: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
3: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
2: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli. A Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
1: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života, kancelar Friedrich Merz.
4: Wir werden nicht zulassen.
2: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
1: Na javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
2: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 Celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti. I dalje traje potraga za 46-godišnjim skiperom koji je pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na katamaranu je bilo još 6 Austrijanaca. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije i carine, zrakoplov Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Pilatus i helikopter. Što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači nekih 2-2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
4: Vijesti.
0: Na nekim benzinskim postajama posljednjih je dana pojačana potražnja za plavim dizelom, a od poljoprivrednika se doznaje da su čekanja na točenje višesatna, povremeno je i nestašica toga goriva. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istome razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego je ponajprije posljedica pojačanog stvaranja zaliha dijela kupaca.
4: Vijesti.
0: Vela Luka idućih će dana još jedan put biti mjesto susreta ljubitelja glazbe, prijateljstva i uspomena na Olivera Dragojevića. 8 je godina prošlo od njegove smrti, a zbog 8. manifestacije, trag u beskraju, okupili su se njegovi prijatelji, ali i tisuće obožavatelja. Vrhunac će biti veliki koncert u srijedu navečer. Prema Veloj Luci iz Splita je zaplovio, kako su ga nazvali, raspjevani brod, a dio te atmosfere za HTV je prenio pjevač Marko Tolja.
7: Mi svi ljubitelji Olivera, kako mi njegovi prijatelji, tako i fanovi, živimo za ove dane. Ja sam imao tu privilegiju da je moj idol mi postao kolega pa i prijatelj, i kad god me zovu da pijam njemu čast, di god da me zovu ja ću doći, a onda još kad mogu doći u njegovu Velu Luku, to je samo i dalje privilegija. Vela Luka, meni već sad mislim da li 3., 4. put, nije ni bitno, ali stvarno je nevjerojatno kako zapravo cijeli otok, a pogotovo Vela Luka, živi ovih dana. Stvarno ne postoji kafić, ne postoji hotel, ne postoji restoran gdje se ne pušta njegove pjesme, i ono što je nevjerojatno meni sa glazbene strane, što sigurno da neko drugi pjeva bi to počelo ići na živce, stalno slušati jedno te isto, ali Oliver jednostavno nikad i nikad ne smeta.
4: Sport.
0: Lovorko Magdić.
8: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi, i to kao igrač Clevelanda, s kojim je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Muška reprezentacija Francuske i ženska Poljske europski su prvaci u rugby 7 na završnom turniru u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, Slovenac Tadej Pogačar, 5. put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši 5. u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a slavio je 2020. 21. te u razdoblju od 2024. do 26. godine, to je uspjelo biciklističkim velikanima, Francuzima Jacquesu Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Posljednja etapa pripala je Nizozemcu Mathieu van der Poelu, a u ukupnom redoslijedu Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Isaaca del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris u McLarenu, stigao je do prve ovosezonske pobjede, osvojivši 2. godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Norrisu je to 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu. Treći je, vodeći u ukupnom redoslijedu, Italijan Kimi Antonelli, vozač Mercedesa. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka Fanaš, u Hamburgu je slavila Njemica Tamara Korpač, a u Pragu Austrijanka Lili Tager. U finalu ženske odbojkaške Lige nacija, Turska-Brazil 3-1.
4: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženi, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura je između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
9: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

sunce, nek zbudi dragi Zagreb i otpre svetlo saka vrata.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje i jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300 tisuća građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevih stupnjeva.
0: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih sigurnosnih snaga u Gazu prema planu prekida vatre američkog predsjednika Donalda Trumpa za tu enklavu. Odluka je donesena uoči putovanja premijera Benjamina Netanjahua u Washington, gdje će se danas sastati s Trumpom. Misija će uključivati 200 pripadnika iz Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. Svakoj će postrojbi biti potrebno pojedinačno odobrenje Izraela za ulazak u Gazu. Još se ne zna kada će se snage rasporediti.
3: Vremenska prognoza.
0: U noći i ujutro na Jadranu mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje je izraženiji, osobito na jugu. Poslije podne pljuskovi su mogući i drugdje. Na jugu veći dio dana jako jugo i južni vjetar. Temperatura između 19 i 24, dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk. Uredila Ivana Čutura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Berlinski specijalci ubili su Abdula Baloa, osumnjičenog za napad na sudionike povorke ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi ozlijeđeno. Njemačke službe morat će odgovoriti na pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički teroristički napad izvede osoba koja je bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Glasnogovornik berlinske policije Florian Natt.
1: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
0: Već nekoliko dana u središnjoj Španjolskoj i na jugozapadu Francuske gore veliki požari. U gašenju sudjeluje jedan hrvatski kanader. Inače, obje su zemlje morale evakuirati više od 300.000 građana. Vatrogascima ne ide na ruku novi toplinski val najavljen za sutra. Vojna jedinica za hitna stanja izvijestila je da su požari u okolici Madrida i Avili pod nadzorom, no španjolski premijer Pedro Sanchez još je oprezan i iz zapovjednog centra poručuje.
1: Sati pred nama bit će složeni. Istina je da nam je ovdje u centru za koordinaciju rečeno da je noć bila vrlo pozitivna u smislu zaustavljanja napredovanja požara, njegove kontrole i gašenja. Vidit ćemo kakva će danas biti situacija.
0: Novi toplinski val stiže i u našu zemlju. Očekuju se temperature i do 40 stupnjeva, rekla je u središnjem dnevniku HTV-a zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
2: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Mm-hmm. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće mm-hmm. ćemo imati temperaturu.